0: 3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Let's go, girls.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: The story. Loca.

99,3 FM.

0: valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. 89,9

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Ce fac fetele când el nu mai e?
1: Hai că vin.

3 FM.

0: așa drum frumos am avut până la radio. Bună dimineața, bine v-am regăsit.
1: Dimineața frumoși
0: mei. Ziua mamei mele, bine ați venit la
2: matinal. Bună dimineața.
1: La mulți ani, să rămână doamna Morar.
0: Mihai,
1: sănătoasă.
0: Ești bogat, ai o mamă. Sunt bogat pentru că îmi permit un plin de motorină ca să fac un drum până la Baia Mare astăzi. Chiar sunt bogat, Daniel.
2: Bravo.
1: Bravo.
0: 8 ore? Cât faci până la Baia Mare? Nu, nici nu mă interesează.
1: Tot.
0: Important e să scap de, matinal.
2: Mulțumim.
0: Era să zic
1: mulțumim
0: de voi.
1: Și noi pe tine în aceeași măsură.
0: Și după aceea nu mă interesează. E ploaie, e soare. Chiar nu mă mai atinge absolut nimic. Am avut un drum extraordinar până la radio pentru că...
2: De jos ai venit?
0: Astăzi cineva se pare că mă iubește în afară de mama mea. A lansat Miley Cyrus albumul nou. Și n-am apucat să-i l-ascult pe tot, dar 4 piese am ascultat într-o spre radio.
2: Eu n-am avut un drum bun pentru că văd că... Constantinu Sarghiros n-a lansat nimic în vara asta, în afară de melodia aia cu Cabanes.
1: Și eu am avut un drum absolut senzațional. Vreau să-i mulțumesc ascultătoarei noastre, Ramona, care m-a lăsat să intru în sens, în bandă, să-mi continui drumul. Foarte drăguță. Dar și domnului care m-a oprit la semafor să mă întrebe dacă scanează codul de pe spatele meu, poate să intre la majorat la berăria H gratis. Și am zis, domnul meu, dumneavoastră puteți încerca.
0: La majoratul lui Sebi din Buzău, probabil.
2: Da, bate weekendul la ușă și noi nu găsim cheia. Mihai găsi cheia, că eu știe ce să facă, să duce la Baia Mare. Măi, vă invit pe toți cei care sunteți în București sau care veniți către București. Se întâmplă un lucru extraordinar. E o expoziție foarte mișto la Romexpo. Se cheamă Bife. Este târgu de mobilă. Am fost ieri. Mi-a plăcut foarte mult. Sunt expozanți din toate zonele țării care fac niște piese de mobilier. Hai că există mobilă în lumea asta, nu numai de la Ikea. Adică sunt producători români care merită să le acordăm toată atenția.
0: Eu zic să mergeți, că l-am văzut pe domnul Dan Șucu, că a fost acolo, a vizitat niște standuri ieri.
2: Șucu e cu de-astea străine.
1: Eu mă duc imediat după matinal, am și programat.
0: Cumpără și pentru el acasă, care... E cumpărător.
2: Da, înainte de Șucu, eu i-aș vizita pe cea din Piatra Neamț, satul mare.
0: Păi asta a vizitat și el. Mergeți acolo că le cumpără domnul Șucu pe toate.
1: Ne căutați firma de mobilă 100% românească din IP, care face niște ravagii la nivel internațional extraordinare. Lemn 100% românesc, din ăla bun, sănătos, cu meșteșug din ăla.
2: Bine. Al oamenilor. Am văzut la târg ieri un pat care se ridică în tavan, făcut de niște băieți de la Brașov, și am înțeles că au 10.000 de comenzi în Statele Unite.
0: Bun, până atunci hai să mobilăm și emisiunea asta cu 2 minute de știri. Teatru Dorescu le prezintă și după știri dăm întrebarea de calificare. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața, Tea!
3: Bună dimineața! Noua propunere de premier pornește la drum fără o majoritate. Avem 13 grade acum în București. Siegfried Mureșan este propunerea de premier. Anunțul a venit ieri de la președintele Nicu Șordan după mai multe ore de consultări cu partidele
0: după
3: politice.
0: După 4 luni!
3: Din reacțiile venite după anunț, Siegfried Mureșan pare să plece la drum fără o majoritate. Are nevoie de 233 de voturi în Parlament. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că le va propune colegilor din partid să nu voteze un guvern condus de Siegfried Mureșan. Decizia partidului ar urma însă să fie discutată luni în ședința biroului permanent. Și din tabăra AUR, George Simion spune că nu va vota un guvern condus de Mureșan dacă partidul său nu primește reprezentare în executiv. USR anunță însă că susține noua propunere pentru funcția de premier și spune că va participa la negocierile pentru constituirea unei majorități în Parlament. Liderul USR, Dominic Friț, admite însă că obținerea unei majorități nu va fi ușoară. Un ok vine și de la UDMR. Partidul confirmă că îl susține pe Mureșan pentru funcția de premier, alături de PNL și USR. Problema însă rămâne din nou majoritatea din Parlament. Pentru strângerea de voturilor necesare e nevoie, spune UDMR, și de PSD. România continuă să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană. Rata anuală a ajuns în august la 6,3%, aproape dublu față de media Uniunii, potrivit datelor Eurostat. Există însă și o scădere clară față de lunile precedente. În mai, de exemplu, inflația ajunsese la 9,2%. Probleme cu apa în zeci de localități, acestea se confruntă cu un deficit de apă potabilă din cauza secetei și a nivelului foarte scăzut al Dunării. Administrația Națională a Apelor Române anunță că deocamdată nu au fost impuse restricții de consum populației. Zilele astea, debitul Dunării la intrarea în țară e de aproximativ 1300 de metri cubi pe secundă, cu o ușoară tendință de creștere, totuși rămâne la un nivel extrem de scăzut față de media obișnuită a perioadei. La sport e gata prima etapă din Europa League. Aseară s-au disputat ultimele 9 partide ale rundei inaugurare. Nevski Sofia, cea care a eliminat-o pe Universitatea Craiova din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor, a fost învinsă de Salzburg, scor 0-1. Cu Dariu Solaru titular, belgenii de la Union Saint-Gilloise s-au impus în Cehia, au făcut 3-0 și victorii importante au obținut și Juventus și Beşiktaş. Și acum informațiile despre vreme.
4: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
3: Cresc ușor temperaturile astăzi în sudul țării. Ploi însă așteptăm în Maramureș și în zona montană, dar și prin Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Maximele pornesc de la 21 de grade în Maramureș, urcă până la 32 de grade în sudul Olteniei. Vreme plăcută se anunță și la București, cer mai mult senin, o maximă de 30 de grade, acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
4: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
2: Hai să înceapă Sarabanda, 7 și 8 minute. Bă, dar cât de la mișto să ne iei după 4 luni tu să faci o propunere la mișto de premier?
5: Și aia proastă.
2: Zi-mă.
5: Deci e proastă, e,
2: proastă, că e un fel
5: dezastru.
2: De, hai că vă dau un premier, că ăsta sigur cade, să votați. Vă sperii,
5: da.
2: Ca să-l votați pe următorul, că altfel vă dizolv.
5: Eu...
2: Bă, ceva de...
5: Dar de ce n-a pus... De ce nu l-a pus... Eu în locul lui puneam pe Grindeanu, nu? Că Grindeanu a dărâmat.
2: Da, bă, zine din prima, că pe el îl vrei.
5: Păi, ok, îl pui pe Grindeanu, îi aduci la guvernare și pe cei de la AUR, că Nicușor Dan îi crește pe cei de la AUR, pe PSD, pentru că îi ține în opoziție. Da. Și dacă hai băieți la
2: și
5: putere.
2: Poate peste câți ani? 2 ani candidează din partea lor și e simplu, 3 ani.
5: Cine e Nicușor Dan?
2: Păi da, nu? Partid de guvernământ. Bună dimineața, 7 și 9 minute la mișto, efectiv totul se întâmplă la mișto.
5: E politică, e fluidă, e bătaie de joc.
2: Bătaie de joc și te mai mir că aruncă oamenii cu bolovan pe Piața Victoriei. Păi, ce să facă dacă nu-ți conduci? Hai să vă dau ghicitoarea de astăzi, de ziua mamei mele, la cine s-a trezit deștept. Avem un alt om născut astăzi, 18 septembrie. Este vorba despre omul pe care trebuie să-l ghiciți în ghicitoarea de la Poetul Ascultător. Complicat? Hai să vedem. La 1815, al 10-lea SMS se califică pentru 100 de euro în direct la concursul nostru. Ghicitoarea e așa. După ce a cucerit-o, el și-a împlinit un vis și Dacia a condus-o, deși nu avea permis. În principiu ziceți pas, dar indiciile se adună. Unul în plus vă mai las. La Roma are columnă. Deci cine e născut astăzi, 18 septembrie, la 1815, al 10-lea răspuns corect la ghicitoare, e în direct cu noi în câteva momente. După pauză venim cu întrebările, concursul.
5: Hai
2: radio...
5: mă, că o știe lumea.
2: Păi dar cum să nu știe, mă? Hai mă, Daniel.
5: Știe lumea, dar e un singur răspuns. Vezi?
2: Pe WhatsApp e un singur răspuns, dar pe SMS colcăie.
6: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 22 septembrie primești câte un pliculeț Minioni la balsam Lenor, Spring sau Lavandă, 59 de spălări la 14,99 lei și la 12 sticle de Aqua Carpatica Forte, 1,5 litri la 3,89 lei bucata. Carrefour.
7: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.
9: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
10: Zici că te ocupi luni, apoi marți și tot amâni. Dar businessul nu așteaptă. Treci la BTGo, aplicația de business banking de la Banca Transilvania, aleasă de peste 600.000 de antreprenori. Deschizi cont online în 15 minute cu 2 ani fără costuri la abonament. E momentul să BTGo. BTGo. Business faci, business găsești.
11: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic, la toată gama de detergent și balsam de rufe. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
14: Metro te menține fresh în business. Între 17 și 20 septembrie găsești file de somon de la 53,05 lei kilogramul la achiziția 6 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
15: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
16: Bucuria gustului.
17: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Ce gusto, zarzavat pentru ciorbe 700 de grame la doar 4 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 18 și 20 septembrie în limita stocului disponibil.
18: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
19: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la berea Bira Moretti și 40% reducere la produsele Colgate semnalizate la raft. Ofertă valabilă în perioada 16-20.

0: Raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine!
5: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 16-21 septembrie găsești crap viu calibrul 2 kg plus la 22,49 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Pe 19 septembrie, MG English Club te pune la volan. Descoperă noua generație de automobile MG în 31 de showroom-uri din toată România. SUV-uri hibride și electrice, test drive-uri, oferte speciale și garanție de 7 ani. Programează-te la test drive pe mgmotor.ro și vino să descoperi modelul care ți se potrivește. MG English Club, 19 septembrie, în toată rețeaua MG din România.
10: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 22 septembrie, ai mici unde mești din porc și vită, Carrefour la viață, 500 de grame, o caserolă la 9,99 lei sau două caserole la 8,49 lei fiecare, dar și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri, o bucată la 9,05 lei sau 3 bucăți la 6,99 lei fiecare. Carrefour.
11: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
12: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
11: Deci Belbital tratează căderea părului.
13: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
14: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai mașina de spălat rufe Slim Heiner la doar 57 de lei pe lună și frigider Heiner la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
15: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi!

0: 99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Gusturile care ne cuceresc se transformă în obiceiuri zilnice, oriunde, oricând. Müller Kalinka Kefir, cu drojdie de kefir și 17 grame de proteine, pentru starea ta de bine.
2: Aventura cu gențile de voiaj French Bull continuă. Acum la Mega Image ai prețuri de la 155 de lei pentru geanta de voiaj medie și 170 de lei pentru cea mare. Grăbește-te să le iei cu tine în orice călătorie. Promoție valabilă în perioada 10 septembrie-31 decembrie 2026. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Și noi suntem alături de ei la fiecare pas. Până pe 16 octombrie, abonamentele PartnerCare au reduceri de până la 30%. Descoperă-le pe partnervet.ro. PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: În aeroport, în parcul tineretului sau în piața romană, spune da oricărei oportunități cu Vodafone. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 Ultra de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului până pe 30 septembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: care o să o regăsiți negreșit la 9:30, poate chiar mai devreme.
1: Vine nebuna!
0: Vine nebunul DJ Raz, deținătorul drepturilor de muzica aia în fiecare vineri la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, 7:25. Chiar mă întrebam, zic, când o să vină ziua aia când o să ne plângem de frig? Deci am întâlnit o grămadă de lume cu care am discutat. Băi, vi s-a părut cald zilele trecute?
0: Ieri a fost cald, da.
1: Da, a fost excesiv, adică a fost de plâns?
0: A fost de septembrie, o vară de septembrie.
1: Da, frumos, da. Frumos, da. Un vortex polar începe să se formeze la Polul Nord, după cum anunță meteorologii, și frigul o să vină în România de luni, începând 21 septembrie. Temperaturile vor scădea cu 15 grade.
0: 15 grade?
1: Da.
0: Da, așa, pentru o perioadă scurtă, da, câteva zile.
1: Mai până după ziua mea o să țină vortexul ăsta polar.
0: Așa.
1: Și o să ne putem plânge. Deci pregătiți-vă să scoateți plapuma, să dați drumul la centrală, să luați haine mai groase.
0: Așa.
1: Și să spuneți: Doamne, ce frig, abia aștept să vină vara.
2: Ascult cel mai tare matinal.
3: Am trecut la pijamarele de iarnă. Buzdu și
0: Mulare. Da, de ziua mea va fi frumos, atâta vă zic. Soare și...
1: 14 octombrie?
0: 14 octombrie.
1: Nu cred.
0: Că o să fie 20 și ceva de grade. Eu așa zic.
4: Da, acum...
1: Anul trecut a fost cu ploaie.
0: Și weekendul ăsta va fi frumos. Că m-am uitat în nord, Ardeal, nord, în Baia Mare... S-ar putea să plouă astăzi un pic, dar mâine zi faină.
1: Doamne, deci în Ardeal, la voi acasă, la munte, va fi cu șlibuviță și ninsoare.
0: Când? Săptămâna viitoare?
1: Săptămâna viitoare, da.
0: Păi, mamă,
1: îi dă cu șlibuviță.
0: Și acum, mi-a zis mama, că am vorbit mai devreme cu ea, dimineața sunt 90 grade, adică nu te joci, înțelegi tu.
1: Pui o blană de urs pe tine.
0: Foarte bună asta din Times New Roman, trimisă de Dorian, care trebuie să-l facem colaborator, că deja
1: e o pensie de la noi.
0: Deci Times New Roman a reușit să dea exclusivitatea. Un călător în timp din 2029 ne-a dat spoilerul. A 49-a propunere de premieră a lui Nicușor va fi Șumudică.
3: Wow. Le baguette magic.
0: Bă, dacă nu iese să fie antrenor la FCSB la Palatul Victoria, sigur o să iasă într-o zi. Clar. Clar, ok, si. Bună dimineața.
1: Să încercăm și cu oamenii în fotbal.
0: Sigur că da.
1: Numai politicieni. Încercați cu Hagi.
0: Hai să încercăm cu oameni deștepți. Nu neapărat la Palatul Victoria, dar măcar aici. La cine s-a trezit deștept? Bună dimineața câștigătorului de ieri.
5: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Bine ai venit la ZU.
5: Bine v-am regăsit.
0: Dar ce cu vocea asta?
5: Așa e vocea mea de dimineață.
0: Ieri era mai... clară. Vali, nu?
5: Da, da.
0: Nu știu ce mi-a venit să zic Viorel. Dar, Vali, ai mai mult curaj decât ieri? Mai multă stimă de sine?
5: Eu zic că da.
0: Hai că ai știut ieri, le-ai învârtit, le-ai potrivit. Copiii știu că ai câștigat
1: suta
0: cu mintea ta?
1: Deja ai dat. Lego scrie pe ea.
0: Vali.
5: Da.
0: Te-am pierdut?
5: Nu, nu.
0: Copiii știu, au aflat că ai câștigat.
5: Care copii?
0: Păi nu ai zis că ai doi copii?
1: Nu el.
5: Nu, nu, n-am zis asta.
0: Nu el, celălalt.
3: Da, ai vrea să ai doi copii?
5: De ce nu?
0: Bine, Vali, ești burlac?
5: Da.
0: Ești o partidă bună.
1: Bravo!
0: Ești o partidă bună, poate într-un... ITist.
5: Sunt economist.
0: Ah, economist.
1: Băi, Mihai...
0: Eu mi-am creat o imagine dat despre el. Dar i-am zis Vali. Vali. Te înfrunt astăzi. Este?
6: Bună dimineața.
0: Bună.
6: Trafic, duc copiii la grădiniță. Profesor de educație fizică și sport.
0: Da. Mamă, dar n-am mai avut din provincie participanți de ceva vreme.
3: Da, ne prindem și în alte orașe, nu?
1: Că au fost săptămâni întregi când
0: n-am avut
1: concurenții, erau din provincie.
6: O școală din Sitar.
1: O școală din?
0: ieri am fost în Titan, ne-am revizitat primul meu cartier din București. De fapt, al doilea, că primul a fost drumul trebuie acolo, hai să vedem ce face Vali la prima întrebare și după aceea... Deștept Vali, astăzi este ziua fotbalistului Ronaldo. Echipa națională a jucat Ronaldo cel bătrân.
5: Brazilia.
0: Brazilia. Tuturor timpurilor.
1: La ce? La lasagna? La
0: Ronaldo... Da. Și nu ești microbist și tot îl știi. România reprezintă în Parlamentul European Siegfried Mureșan, propunerea de premier a lui Nicușor Dan. Păi s-a terminat concursul. Știu, dar e pe toate gardurile știrea.
6: Nici cu televizorul, da, nu.
0: La ce parte? Este europarlamentar PNL. Mamă, și am crezut că asta a doua e chiar ușoară. Pupăm copiii, te pupăm pe tine, da, și te mai așteptăm pe aici.
1: Scutiri la sport.
0: Cu ce clasă ai prima oră?
6: Acum nu mă duc la fizică.
0: Da, înțeles. Okay. Da, ăștia da. De a 12, a, de fapt nu, tu n-ai a 12.
6: Bine,
0: sau
6: bine.
0: Și aduc și echipament?
6: Aduc și echipament.
0: În blugi. Cu...
5: Abia aștept.
0: Te-am pupat. Pa, luni nu mai greșesc. Eu. Adică nu te mai... Weekend plin de posibilități. Cum să zic eu, care are și chimie, că am auzit niște duete românești pe radio. Atât de forțate, atât de... Iartă-mă, Daniel, dar nu pot, adică...
1: Nu știu...
0: Când există atâta chimie între el și ea, între vocea lui și vocea ei, când există Shakira, nu oricine poate să facă duete muzicale. Începem dimineața pe merenghe.
1: Pachet?
0: Nu, no, eu scap Nicușor.

0: dacă sunt 17 ani diferență între ei doi, mi se pare că oamenii ăștia doi chiar au o chimie. Shakira și Maluma. Shakira are 49, el are 32.
1: Oh, wow.
0: Dar nu să, adică nu vezi, uitați-vă la videoclip. Agua este nouă lor cântec, piesa care trezește România și cred că a trezit frumos, că am primit niște gratulații, niște mesaje frumoase de la voi. Esența versurilor e cam așa: oricât de însetați am fi unul de celălalt și oricât de mult ne-am adăpa guril, cu gurile noastre, când ne întâlnim, până la urmă tot iese foc.
2: Fuego en el fuego.
0: Oricât apă ar fi între noi, până la urmă tot scoatem flăcări.
1: Oricâtă distanță ar fi, indiferent de cât de îndepărtate sunt malurile pe care ne aflăm,
2: Maluma,
1: iată
2: baby,
1: că putem, Maluma baby, să ne întâlnim.
0: Merenghe. Sau cum zicem noi în Ardeal, merinde.
2: Merinde. Ți-ai pus merinde la tine astăzi.
0: Merinde pentru suflet.
1: Maluma baby.
0: 7:36 de minute.
2: Terra, vorbim despre Terra del Fuego. Prima dată când am învățat la geografie despre Terra del Fuego, adică țara de foc, eu am crezut că se referă la țara lui Fuego. Nu, e vorba de zona aceea împărțită între Chile și Argentina, unde climatul este îngrozitor. Despre o populație care se numește Yagan cu Y. Oamenii umblau dezbrăcați în frigul ăla pe acolo, se dădeau cu grăsime de focă ca să reziste. Și ultima vorbitoare de Yagan a fost doamna Cristina Calderon Harban, care a murit în februarie 2022. Limba Yagan se mai povestește așa, dar nu mai vorbește nimeni limba Yagan. Și în Yagan am aflat că există un cuvânt considerat unul din cele mai greu de tradus. Cuvinte se cheamă așa: Mamihlapinatapai. Mamihlapinatapai, care înseamnă o privire schimbată între două persoane,
0: așa,
2: fiecare sperând ca cealaltă va avea inițiativa să facă ceva pe care amândouă doresc să-l facă, dar niciuna dintre ele nu îndrăznește să înceapă.
0: Băi, ce tare că unii au făcut un cuvânt pentru deci, asta, dar din păcate e o limbă dispărută.
2: În românește s-ar traduce în felul următor: bă, ne uităm cu poftă unul la altul, dar niciunul nu are tupeu să zică că hai, să sară pe celălalt.
1: Da, la unele priviri ar fi bine să răspundem cu și eu.
2: Da, ce frumoase. Deci există un cuvânt pentru starea aceea.
0: Deci mai zi o dată că cuvântul.
2: Mami Hlapi Natapai. Mami Hlapi Natapai.
0: Și apoi să dansați piesa asta.
2: Starea aia de Mami Hlapi Natapai.
0: Doi câte doi.
2: Țara de foc.
0: Și nu mai vorbește nimeni Yagan în lumea asta?
2: Nu mai vorbește Yagan.
0: Dar tu te-ai gândit vreodată cine va fi sau care va fi ultimul vorbitor de limbă română? Și când?
2: Da, ce? Sute de ani, mă.
0: Alte limbile dispar la un moment dat.
2: Păi și ce o să vorbim pe aici? Telepateza? Limba bătrână?
0: Bună dimineața! Întrebare pentru copii, că începe weekendul, primul? Nu e primul, al doilea weekend după terminarea vacanței, dar vreau să ne mărturisiți în amintirile voastre și voi trebuie să completați spațiile libere astăzi. Noi dăm cu puncte. Cel mai frumos weekend din viața mea a fost... Și ne povestiți pe scurt care a fost cel mai reușit weekend.
2: Poate... Da, să ne dați amănunte. Nu a fost când m-am dus cu mama și cu tata. Nu, ceva concret, ce ați făcut.
0: Ceva ce s-a întâmplat și ar putea să inspire pe ceilalți ascultători să le dea idei pentru weekendul ăsta. Pentru că așa e, după vacanță mereu când vine weekendul părinții întreb: și acum ce facem cu copiii? Ce mai facem cu copiii?
1: Unde-i ducem?
0: Hai, bună dimineața!
2: Mihai, la mulți ani ți-ai spui mamei tale din...
0: am vorbit cu ea.
2: Din cauza noastră.
0: Da? Din partea voastră.
2: Din partea noastră, Emma.
0: Datorită
2: Buzu, așa.
1: Da, eu i-am scris doamnei Maricica Moral ieri. Nu știu de ce am avut impresia că ieri a fost...
2: Cea mai frumoasă întrebare pe care mi-o punea mama când mergeam la ea și zicea: ce să-ți mai gătească mama? Și eu te întreb pe tine, eu întotdeauna să știi ce spuneam, nu? Castor prăjit cu ouă. deși mama făcea o grămadă de lucruri, sarmale mișto, plăcinte, colțunași, toate. Te întreb, dacă mama ta în momentul ăsta te-ar întreba: măi Mihai, ce să-ți gătească mama când vii la Baia Mare?
3: Orice, mămică, eu așa răspund.
2: Atât?
3: Orice, mămică. Nu, eu n-am, eu mănânc orice, Daniel, nu.
2: Serios?
3: Da. Absolut orice.
2: N-ai o...
3: Mai ales ce gătește mama.
2: N-ai o specială?
3: N-am. Tot timpul mă întreabă, dar tot timpul îi răspund la fel.
2: Bun. Hai să-i ascultăm pe copii. Bună dimineața.
4: Salutare, Radio Zoe. Eu sunt Matei din Sibiu, am 10 ani. Și weekendul meu preferat a fost acum câțiva ani, când am fost la unchiul meu și am fost toată familia și am petrecut cu toții. Spor la cafeluță.
2: Cu miros de grătare, cu
3: foișor,
2: sucuri
3: acolo.
2: Da,
3: frumos.
2: Da, da, cu muzică. Bună dimineața.
5: Andrei, în șapte ani și 8 luni. Și ce o să fac eu în weekendul ăsta?
2: Nu, asta era tema.
3: Nu, întrebarea e: cel mai frumos weekend din toată viața mea a fost acela în care... Și ne povestiți. Deci nu, ce faceți weekendul ăsta?
6: Weekend preferat.
7: Bună dimineața.
8: A, da, bună dimineața.
9: Ai uitat puțin.
8: Cel mai frumos weekend nu există niciunul, pentru că orice weekend este frumos, pentru că scapi de la închisoare, adică de la școală. Păi toate sunt frumoase, pentru că toate se scapă de la școală. Este foarte adevărat.
3: Da. Bună dimineața, mulțumim pentru mărturisire.
10: Bună dimineața, Domi. Radio Zoo. Eu sunt Alice din Galați și weekendul meu preferat a fost de ziua mea, când m-am distrat foarte mult.
3: Cum? Unde? Ce?
2: Da, amănunte.
11: Bună dimineața, Radio Zoo. Sunt din comuna Berceni, am 9 ani și weekendul care a fost cel mai tare pentru mine este acela când am fost în Malta cu prietenii mei și cu familia mea. Și am stat o săptămână și ne-am dus și am făcut o grămadă de aventuri. La revedere, Radio Zoo, și la cafeluță.
3: La revedere, draga noastră.
2: Am auzit că e foarte frumos în Malta.
3: Julia, da.
2: N-am ajuns.
3: Dar poți să te duci la Power Couple. Acolo să
1: fie. S-au închis înscrierile, gata.
3: Power Couple.
2: Ce e asta?
3: Misiunea aia prezintă Dani. Te duci cu...
2: Nu știu.
3: Soția sau cu iubita.
2: Dar mai e? Aia n-a fost acum câțiva ani?
3: Da, acum pleacă, înțeleg. În fiecare an, Daniel.
2: Tati, dacă eu n-am cablu acasă, la ce să mă
3: uit? Aoleu.
12: Sunt Julia din Bacău, am 10 ani și cel mai frumos weekend petrecut a fost weekendul cu tata. Pentru că mami s-a dus la un curs și am rămas noi doi și am putut să facem ce am vrut noi.
2: Asta-i.
12: Și după am mers și am luat-o pe mami la curs. Bă, pup, spor la cafeluță și bye-bye.
2: Și era toată murdară de ciocolată.
3: Nu, dar nu mai recunoșteai pe mami, că după ce a fost la un curs de ăsta cu terapie cu îngeri, cu astea, îți dai seama că nu mai e frumos. Deci cel mai frumos weekend a fost un weekend cu tata. Drăguț. Clara, bună dimineața.
2: Tații sunt slab de refuz.
13: Dimineața, Radio Zoo, eu sunt Clara Buzeanu, am 10 ani și cel mai frumos weekend din viața mea care a fost săptămâna trecută, când am mers la concertul cu Ețai.
3: Wow!
13: Hey, Sof, Gabriela! La revedere, Radio Zoo, pe la cafeluță.
2: Dar unde a fost concertul Ețai?
1: La Köln, nu ne-a zis.
3: Păi e în turneu. Au turneu în Europa.
2: La Köln?
3: Hai de și ai ascultat Hootie Fruity live? Au fost toate fetele? Tu știi Hootie Fruity? Hootie Fruity! Să vezi cum ți-o cântă roua pe asta, cap-coadă. În limba ei, Iagan.
2: Iagan.
3: Hootie Fruity!
1: Mare rei!

0: Daniel,
1: yes.
0: În următoarea jumătate de oră îți dau o matcha și un mochi dacă îmi spui trei componente de la Chețai.
1: Sunt coreeni?
0: Cum le cheamă? Nu sunt coreeni.
1: Nu sunt coreeni? Dar ce? Sala de foc. Zi. Trei componente,
0: da, fără să te
1: uiți. Deci, bujie. Nu știu ce componente.
0: Deci fii atent, reține,
1: nu știu,
0: da?
1: Cum le cheamă.
0: Daniela.
1: Lara.
0: Ionce. Megan.
1: Bă, dar câte-s, mă?
0: 6. Mai era Manon, dar Manon s-a retras o perioadă.
1: Da.
0: Și nu știu cum o cheamă, cred că Sofia o cheamă pe a 6.
1: 6 fete?
0: Da. Mie îmi place Manon. Bun.
1: Acum copiii plâng că ai închis piesa.
0: Păi acum ce să facem? Ce să facem?
1: Ai copii cu tematica.
0: Bă, dar ăsta e un weekend să te duci la concert la Chețai. Wow.
2: Bună dimineața, Radio Zoom. Mă numesc Evelin, am 7 ani. Sunt din Măgurele. Și ce weekend mi-a plăcut mie cel mai mult a fost că am plecat cu bunicii mei și cu părinții mei la piscină și când am întors am adormit în mașină.
0: Oh, ce drăguț! Ce drăguț!
3: Ce senzație tare după o zi de plajă să adormi în mașină. Vis, paradis!
0: Puti, fruti, Carla!
4: Eu sunt Carla din Piatra Neamț, am 7 ani și weekendul meu preferat a fost alea din vacanță. Cum ar fi când am fost la un parc de distracții sau când am fost anul ăsta în Grecia și seara m-am plimbat pe străduța de Rodos. La revedere, Radio Zoo, sper la cafea.
0: Ce frumos!
1: Pa, pa, pa! Dar în vacanță nu știi care e weekend și care e zi.
0: Fiecare zi e weekend.
1: August e luna aia în care nu știi ce zi e.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Natalia din Dealul Vilor. Am 7 ani și eu nu am un
1: weekend
5: preferat, dar cel mai frumos weekend pe care l-am avut a fost când m-a învățat bunicul meu pe bicicletă fără roți ajutătoare. Papa, Radio Zoo, spor la

0: verișorii mei au venit de la Brașov și ne-am întâlnit în mijlocul drumului.
1: Nu chiar.
0: Și mie mi-a fost dor de ei, că nu ne-am mai văzut de mult. Și mai un weekend am mai avut. Am sărbătorit-o pe străbunica mea, a făcut 90 de ani.
2: La mulți ani.
1: Mulți înainte să străiască.
3: Ce norocoasă ești cu aia încă pe străbunica ta.
1: Dar să știi că verișorii, dacă ți-au zis că îi vin de la Brașov și tu vii din Bârsana, din Maramureș, și vă întâlniți la mijlocul drumului în Târgu Mureș, te-au păcălit. Ei au făcut mult mai puțin.
2: Da.
1: Dar Mara, bună dimineața, are 3 ani și e prima dată când încearcă să ne dea mesaj.
4: A, tata e.
3: Bună dimineața,
1: radio. Mă
4: lasă
1: aerozu.
4: Aerozu.
1: La eluță. La
4: eluță. Eta eu.
3: A fost?
4: A fost.
3: Când?
4: Tut. Es. A. A.
1: A.
2: Învățăm să vorbim cu Radius?
1: O rugăm pe Alina, pe mumica ei, să țină, să salveze mesajul ăsta.
2: Să-l pună la nuntă.
1: Nu, și să pună unul peste un an de zile. Să compare cu un mesaj pe care ni-l va da peste un an de zile. Că dacă faci exercițiul ăsta să dăm fiecare dimineață mesaj, că se aude uneori, uneori nu se aude, o să învețe să vorbească.
2: Da.
1: Să țină un discurs. Dominic Rapidisto, bună dimineața!
2: Opa!
5: Bună dimineața, Radu, sunt Dominic Rapidistu. Și cel mai frumos weekend din viața mea a fost când am fost în El Papar. M-am dat un Voltron, Blue Fire, Udan și Euromir.
2: Unde a fost?
5: Și,
1: în Europa Park.
5: Și cel mai frumos weekend din viața mea o să urmeze mâine la botezul fratele lui meu Milan.
3: Ce tare!
2: Îl botează pe Milan.
1: Cel mic, că el mai are un frate, Ianis.
2: Da.
1: Wow.
3: Dar să ne trebuia să ne spui și cine cântă,
2: păi
3: să știm și noi.
2: Corect, și cine prezintă și de astea, adică, nu uite.
3: Unde să ține, că poate...
1: Ce tare! Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Matei din Ploiești. Iar weekendul care mi-a plăcut mie cel mai mult a fost când m-am dus cu unchiul meu pe râpa diavolului.
1: Aoleu!
6: La revedere, Radio Zu,
1: la capeluță.
3: Mi-ar fi teamă.
2: Asta e în lumea asta?
1: Râpa dracului. Râpa dracului în Făgăraș, oare?
2: Nu știu, tati, nu.
1: Sebi din Buzău, bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și pentru mine, cel mai tare weekend a avut atunci când ne-am trezit și am decis să plecăm în Sardinia. Am avut voie să conduc un catamaran singurel. Acolo am realizat că dolce farniente este un stil de viață.
3: Du-te!
7: La mulți ani mamei lui Mihai.
1: Să dea
7: Dumnezeu atâta sănătate încât la ziua rouei să dansezi. Nu te grăbești să te măriți, pentru că sunt sigur că nu este foarte distractiv.
1: Băi, nu-i mai băga chestii de astea în cap, te rog frumos.
7: Se bucure când mama lui îl ceartă când folosește prea multe cuvinte urâte la radio în direct. Tapa Radio Zu, spăla cafeluță.
1: Da, uite, mamei mele nu-i place să zic, să pronunț cuvântul mișto la radio.
2: A.
1: Că sună foarte
2: da,
1: urât.
2: Da.
1: Și de-aia mi-am făcut podcastul, că am vrut să zic mișto și simplu.
2: Aha.
1: Și am zis fain și simplu. Dar asta cu roa, nu mai băgați idei de asta. Și ce mi-a zis vara asta? Roa?
2: Ce?
1: A zis că ea vrea să facă, să aibă mulți copii.
2: Da.
1: Dar ea o să divorțeze, ea nu o să stea cu...
2: Deci, femeia independentă.
1: Va cunoaște un bărbat,
2: da.
1: Va face copii, se va căsători cu el.
2: Da. Și după aia, pa, la revedere.
1: Și după aia divorțează, că ea nu are timp de bărbați.
2: Corect.
1: A zis. Sara din Bacău, bună dimineața!
8: Bună dimineața, Radio Zu, eu sunt Sara Strat, am 6 ani. Sunt din Bacău. Iar eu, cel mai frumos weekend al meu a fost când eu cu tata m-am plimbat pe ATV.
1: Ce frumos!
8: Noi am văzut cerbul că a sărit de în fața noastră.
1: Wow!
8: La revedere, Radio.
2: Luc cerbul!
1: Dic cerb!
2: Nu, Luc!
1: Wow.
2: Luc Cerbu.
1: Artur refuză să intre la prima oră. Pur și simplu.
9: Mă cheamă Artur, sunt din București, am 8 ani și am fost la Antipa cu mama mea, sora mea și verișorul meu. Și după aia am fost la Herăstrău, m-am plimbat cu barcă. Apropo, m-am speriat de fluturi la Antipa.
3: Ah, da, că este

0: poziție.
1: Stai mă, nene, unde s-a plimbat cu barca pe Herăstrău?
2: Când nu era apă în Herăstrău. Acum e stufăriș, înțeleg, nu?
1: Zici că e cannabis acolo. Te-ai plimbat în jurul lacului?
2: Nu, n-am avut curajul. Doamne, că mi-e frică de vegetația de asta.
1: Luxuriantă. Am intrat acolo, mă uitam în mijlocul lacului, au crescut niște bolândăi de alea, adică zici că e cannabis acolo.
2: Hai să ascultăm pe Matea.
3: Bună dimineața, dragilor! Eu sunt Matea din București, am 8 ani și cel mai frumos weekend a fost când am mers cu rulota ultimele 2 săptămâni la mare și la munte.
1: Wow,
3: vă pup din partea Matei! La revedere!
1: Ciao!
3: La cafeluță!
2: Pa, Matea!
1: Ce drăguț ești!
2: Și Petru!
4: Bună dimineața, radiozul! Eu sunt Petru din Pipera și am 7 ani.
3: Opt ani!
4: Mă rog! 8 ani am.
5: Ăsta-i doar un număr.
4: Și punctul meu sensibil este bine. În special, eu n-am un punct sensibil, sunt big guy.
2: Ești big guy, dar nu asta era, nu era tema de astăzi.
5: N-o e o temă mai veche.
1: Ar fi deschis mai târziu, nu s-a prins.
2: Cel mai frumos weekend din viața mea a fost, uite cum răspunde Luca din Ploiești. Luca.
6: Bună dimineața, radiozul, eu sunt Luca din Ploiești, am 11 ani și pentru mine toate weekendurile sunt speciale. Pentru că în fiecare weekend facem câte ceva interesant. De exemplu, astăzi plecăm la mare și mă bucur foarte mult. La revedere, radiozul.
2: Ce fain.
6: Spar la cafeluță.
2: Aș vrea să-i cunosc pe părinții tăi, sunt originali. Băi, să pleci acum la mare, mi se pare un semn de deșteptăciune.
1: Da, dar trebuie să și permiți. Că nu oricine pleacă în...
2: De ce,
1: la
2: e mai ieftin acum?
5: Nu e litoralul pentru toți?
1: Păi e mai ieftin, dar trebuie să-ți permiți, adică jobul pe care îl ai să...
2: E vineri, sâmbătă, duminică.
1: A, doar
2: Anastasia
1: atât?
2: Din Tulcea, aș vrea să o vadă băieții de la Radio Copiilor, s-ar îndrăgosti toți.
7: Iată, Radio 2, eu sunt Anastasia din Tulcea, am 7 ani și weekendul meu cel mai frumos a fost atunci când am fost cu ansamblu de rulețu la filmări să filmez pentru Revelion.
1: Deja?
7: La revedere, Radio.
2: Păi nu anul ăsta, probabil. Da, ansamblu Dorulețu, ce frumos.
1: Am auzit zilele trecute, întâmplător așa la cineva, niște oameni care erau pe lângă mine, discutau cu alții, zice, băi, voi nu vreți să veniți cu noi de Revelion, o să ne super distrăm. Deci în data de 14 septembrie, nu știu cât.
2: Ioana din Suceava, neața.
8: Eu sunt Ioana din Suceava, am 7 ani. Cel mai frumos, iar cel mai frumos weekend din viața mea a fost când mama mi-a luat o piscină și m-am scăldat 3 zile de ne-a pârâit soare. La revedere, Radio Zusă.
2: Pupici, pupici.
1: Eu cred că și Luna v-a pârlit, că a stat și noaptea acolo la...
2: Hai să o ascultăm piscine. Repede și pe Sofica de la Tăuți.
9: Bună dimineața, Radio. Eu sunt Sofia din Tăuți, Măcă Roșu, și vreau să vă spun că cel mai frumos weekend a fost când a fost ziua mea și am avut un dort cu sirene și nu pot să vorbesc mult că sunt răgușită.
2: Da, simt.
9: La revedere, Radio. Spor la cafeluță.
2: Văd că pe sora ta a eliminat-o din joc.
1: Da,
2: Anastasia.
1: Ți-a reușit.
2: Hai să mai dăm un singur mesaj, că e foarte târziu și mai avem loc de muzica aia după aceea. De la Sofica din Tăuți trecem la Sofi din Iași.
10: Bună dimineața, eu sunt Sofia din Iași, am 6 ani. Mi-a plăcut cel mai mult că am mers la mare și am înotat singură, spor la cafeluță.
2: Bravo ție, ești fată mare deja. Medea, Toma, bună dimineața.
11: Eu sunt Medea. Am 8 ani și cel mai faină care l-am avut eu a fost în acum cu Alegole. La revedere,
2: Alegoland, a zis? Știți ce vă dorim, copii? Pe scurt, înainte să intrați la grădini și la școală. Weekendul care începe de astăzi să fie cel mai frumos weekend din viața voastră. Și când o să vă întrebe cineva, oricine, care a fost cel mai frumos weekend din viața voastră, să povestiți despre weekendul ăsta. Sper să nu punem prea multă presiune pe părinți, dorindu-vă asta, dar puneți-i pe părinți, întrebați-i cu 2-3 zile înainte. Mami, tati, noi ce facem weekendul ăsta ca să devină cel mai frumos weekend din viața mea? Nu trebuie să faceți, să cheltuiți mulți bani, nu trebuie să vă dați peste cap. Ați văzut, chestiile simple rămân întotdeauna în mintea copiilor pentru totdeauna.
0: Cel mai frumos weekend pentru bărbați, știi care este? Ăla, se numește weekendul hai încă o bere și mă duc acasă. Și ajungi dimineață. Bine, mă, hai.
2: Se mai întâmplă, mă, mi se pare că bărbații nu
0: o
2: mai
0: beau bere,
2: bărbații nu mai ies.
5: E, ba da, cum să nu?
2: Eu n-am mai văzut mese de bărbați în oraș de foarte mult. Văd o grămadă de mese de fete.
0: Ba da,
5: nu mai ies în oraș, dar se duc la terenul de fotbal sau la cineva în curte, la grătar, la pescuială, la
0: așa mai departe. Ai fost la de curând la curtea berarilor?
2: Eu nu. De ce să mă duc la curtea berarilor?
0: Doamne, deci pentru cârnații aia, pentru bere,
2: eu
0: pentru
2: nu fac nici curte, nu vreau nici bere.
0: Doamne, deci sunt niște grupuri de băieți acolo foarte mișto.
2: Străini, de regulă.
0: Cam și români. Nu, să știi că sunt și
2: bă, nu pot să mă contrazici, adică fetele în zilele noastre ies mult mai, adică organizează grupuri de astea
0: infractoarea MOV.
5: Da, mă, dar suntem și mai stresate și am citit de curând.
2: Da, mă, da, sunteți, dar erați și acum 20 de ani, băi, ieșeau și băieții.
0: Dar după pandemie sau nu știu după ce, că vorbesc și eu cu oamenii din Horeca, nu mai stă lumea noaptea, seara.
2: Exact.
0: Nu, adică la ora 10 se închide.
2: Acum, înainte era cioc încă una și mă duc, acum e vorba lui Dorian, cioc încă una și mă culc.
0: Cea mai frumos weekend din viața mea a fost acela când a căzut internetul la toată familia și ne-am hotărât să ieșim pe afară.
2: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, Zoo!
12: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
13: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
14: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769064686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
12: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
15: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
12: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Peste 10.000 de români sunt diagnosticați anual cu cancer de prostată. Cu tehnologia de ultimă generație PET-CT-PSMA, disponibilă pentru prima dată în România la Sanador, medicii pot depista boala cu precizie micrometrică. Un diagnostic exact îți poate salva viața. Întreabă-ți doctorul despre asta și nu amâna controlul.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40% și un iPhone.
3: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
2: Ai pizza, ai iPhone.
3: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
4: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
5: Ne întoarcem la hituri.

0: dimineața, 8:11.
1: 8:11, bună dimineața, bună dimineața. Ursuleții s-au trezit? Locuiesc bună dimineața. E o, o nouă modă culinară care face ravagii printre ursuleții din Colorado. Am citit o știre foarte pufoasă. Mâncarea pentru pisici.
2: Le place.
1: Da, în Colorado, da, au fost cazuri filmate. Ultimul la o doamnă din localitatea Loveland. S-a trezit în casă cu ursul, care n-a făcut nicio pagubă. L-au găsit în fața bolului cu Whiskas. Ursuleții ar dori Whiskas, cum era reclama. L-a găsit torcea ursul și mânca, mi se pare corect, adică somonul-i depășit, frate. Mierea e pentru urșii aia bătrâni, știi? Ce vor toți copiii din ziua de astăzi? Copiii noștri, ce vor? Dimineața la micul dejun. De alea, mă, bobițe.
3: Cereale
1: de la...
3: cu lapte.
1: Da, cereale, ciocapic, Nesquik, de-astea. La fel și ursul. Ursul modern vrea bobițe.
2: Vrea un plic.
1: Vrea un plic, da.
2: Dă-l un plic la urs.
1: Pune-i în fața casei din Sinaia un castron cu mâncare pentru pisici și o să vezi că nu mai e așa tulburat, agitat, agresiv.
3: Păi nu știam că ursul face parte din grupa felinelor.
1: E, mai nou, da.
3: Mai nou.
1: Ursul modern mănâncă Whiskas și toarce.
3: Acum pisicile fac mor și ursul face miau.
1: Da.
3: S-a schimbat și bărbații și femeile s-au schimbat, Daniel.
1: Vreau să-mi fac un tricou pe care să scriu așa, CSV. Ce să vezi?
3: Bună dimineața, Tea Teodorescu, te ascultăm cu știrile.
4: Bună dimineața, se caută voturile necesare pentru Siegfried Mureșan, a treia propunere de premier. 13 grade sunt acum în București.
1: Se caută, dar nu se găsesc.
4: Siegfried Mureșan are 10 zile la dispoziție pentru a încerca să formeze un guvern și să strângă voturile necesare în Parlament. Premierul desemnat e așteptat să vină cu programul de guvernare și cu lista miniștrilor. Principala problemă însă rămâne strângerea voturilor necesare pentru investitură. PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale îi asigură teoretic lui Mureșan 186 de voturi. Asta înseamnă că îi mai lipsesc 47. Președintele PNL, Ilie Bolojan, salută decizia lui Nicu Șordan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Bolojan spune că liberalii vor începe imediat alături de USR și UDMR negocierile pentru formarea unei majorități parlamentare. România are un executiv interimar de mai bine de 4 luni după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe data de 5 mai. Trotinetele electrice nu dispar, cel puțin deocamdată, din București. Primarul capitalei, Ciprian Ciucu, spune că nu intenționează să reinterzică, susține că mai ales în perioada în care orașul are deschise numeroase șantiere și probleme de trafic, trotinetele pot fi o alternativă de transport. Primăria a decis însă să taxeze companiile care operează aceste vehicule. Ciucu indică o taxă de 1 leu pentru fiecare trotinetă pe zi, dar a precizat că proiectul de hotărâre a trecut deja de Consiliul General. Și la sport, provocare pentru Max Verstappen, pilotul de Formula 1 s-a întors la karting și a propus să plece ultimul dintr-o cursă cu 101 participanți și să-i depășească pe toți. Evenimentul Max Verstappen versus 100 a fost organizat pe circuitul de la Silverstone și a avut mai degrabă un caracter de divertisment și promovare. Printre participanți s-au aflat amatori, sportivi, streameri, dar și creatori de conținut. Cursa a fost programată pe 30 de ture, Verstappen însă având nevoie de doar 14 ca să-i depășească pe toți. La final, olandezul a glumit și a spus că e prima lui victorie din acest an, în condițiile în care încă își caută primul succes al sezonului în Formula 1. Și acum informațiile despre vreme.
5: Toamna asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo este oferită de Maximag Bisglicinat.
4: Temperaturi crescute astăzi în sudul țării, dar și ploi avem, mai ales în Maramureș și în zona montană. După amiază, ploile vor ajunge și prin vestul țării și nordul Moldovei. Maximele se vor încadra astăzi între 21 și 32 de grade, cel mai cald în sudul Olteniei. Vreme plăcută se anunță și la București, cer senin, soare astăzi, o maximă de 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
5: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: uite, asta e un duet mișto din muzica românească. Apropo de faptul că vorbeam ora trecută despre tot felul de combinații, și Smiley și Guess Who au zis prezent pe 1 octombrie la Berăria H, la Majoratul Zu. Practic, da.
1: Majorazu.
0: Majorazu. Practic ne vedem acolo, că înțeleg că foarte mulți dintre voi aveți deja biletele luate. Câteva bilete încă mai sunt disponibile pe yellowtickets.ro, inclusiv pentru distracție, bere, cârnați, ce vreți să consumați, dansat pe mese și cântat cu Smiley, Guess Who și toți ceilalți artiști anunțați pentru 1 octombrie.
1: Abia aștept.
0: Umplem berăria.
1: Clar, da.
0: Ne vedem acolo.
2: Ar trebui vreo 3-4 berării să...
0: să acomodăm tot ce...
2: O parte, da, din, da, din Marele
0: Strângem
2: Public.
0: Strângem familia din România și umplem berăria.
2: La următoarea petrecere cu berăria, poate îl aducem și pe Grasu. Am ascultat în vara asta și le-a plăcut și la greci, că eram prin mașini cu ei. Le-a plăcut foarte mult Grasu și mai ales melodia Pe tine nu te pot iubi. Când ne-am întâlnit, mi-a zis că ea are nevoie de un sugar daddy. S-o țină în puf, sală doar și mani pedi, cluburi fine, restaurante fancy, trendy. Și dacă eu sunt vagabond, ea este o lady. I-am zis, baby, cred că nu ne-am înțeles. O fi tu, Lady Di, dar eu nu sunt un prințul Charles. I-am furat un zâmbet, era prea criminală. I-am vorbea, eu o vedeam goală. Mamă, mamă, mi-a rupt filmul necondiționat. Picioare până în gât, părul lins, fundul bombat. Nu știi? Este...
1: N-ai cum să nu știi.
0: Cum se numește piesa? Așa după cum o cânt, tine... sincer, nu știu.
2: Pe tine nu te pot iubi.
0: Nu știu.
1: Deci aș face o petrecere cu Grasu Existel și aș pune piesa asta pe care ne-a dat-o Daniel Buzdugan. Și Elegant, tot de la Grasu Existel, și jur că nu m-aș plictisi.
0: Sunt un pic într-o altă perioadă a melomaniei, ca să zic așa.
1: Da, cu Miley Cyrus.
0: Eu sunt cu Miley Cyrus. Uh-huh. Adică am așteptat albumul ăsta lansat azi noapte ca pe vacanța de vară de la radio, sincer. Și am apucat să ascult câteva cântece pe drum de acasă. Astăzi mi-a părut rău că nu stau mai departe de radio, sincer.
1: Că n-ai avut timp să asculti.
0: Dacă aș fi stat, de exemplu, cum stăteam, că am pus ieri pe Instagram, stăteam acum 25 de ani în Titan și trebuia să vin până la Radio Contact în... Unde era Radio Contact? Spre Independenței 160 și...
2: Da.
0: 1 oare? Nu mai știu. Spre
2: Institutul
0: Grozăvești,
2: de
0: acolo.
2: Chimie, nu știu ce era acolo.
0: Acolo, spre Grozăvești. Bă, aș fi avut timp să ascult tot albumul lui Miley Cyrus. Așa că astăzi, piesa din Torpedo, dar nu e doar piesa din Torpedo, e o piesă de pe albumul nou al lui Miley Cyrus și vine și cu o întrebare pentru voi. Piesa se numește Let's Get Married. E superb și videoclipul filmat într-un hotel în care mi-ar plăcea să stau într-o zi. Știi hotelul Chateau Marmont din Beverly Hills, cred că e, din Los Angeles?
2: Nu.
0: E superb, e un hotel de ăsta care ascunde o grămadă de povești, au făcut o grămadă de petreceri.
2: Cum se cheamă hotelul?
0: Chateau Marmont. Și Miley Cyrus e în videoclip cu iubitul ei. Iar piesa se numește Let's Get Married.
1: Adică hai să ne căsătorim.
0: Adică hai să ne căsătorim. Un fel de cerere în căsătorie, dacă vrei. Iubitul lui Miley, e prima oară când iese într-un clip de-al ei. El este...
2: La târât.
0: E baterist într-o trupă rock.
2: Baterie de vin.
1: De ce vine să zică fura curent?
0: Au scris cântecul ăsta împreună. Se iubesc, îmi place de ei, cum, că nu-i genul ăla care să îi ia fața lui Miley Cyrus. E un băiat liniștit la locul lui, îl cheamă Max, cred că. Dar superb, superb videoclipul, îți face poftă de iubire și poftă de întors la prima iubire, pentru că astăzi este ziua primei iubiri. Cum scrie și poetul Ascultători, poate n-a fost niciodată mai mult decât vis, pe alocuri dureros, pe alocuri frumos, iar dacă a fost mai mult, atât am de zis, suflet ce ai trăit asta, ești cel mai norocos. Doar că nu vreau să vorbim dramatic, tragic, să plângem, să scoatem șervețelele acum despre prima iubire, ci vreau, apropo de Let's Get Married, vreau să ne trimită mesaje fetele și băieții, femeile și bărbații, care au reușit și s-au căsătorit cu prima iubire. Că ai cunoscut-o la grădiniță, că ați fost colegi de școală sau că ați fost cei mai mari dușmani în copilărie, Sau poate v-ați cunoscut după ce ați terminat școala, pe stradă, la metrou, într-un taxi în centru vechi. Vreau să ne spună poveștile cei care s-au căsătorit și acum au casă de piatră sau casă de dragoste cu prima lor iubire. Ce zici, Daniel? Că despre prima iubire mereu se vorbește, băi, e ceva din trecut, n-a ieșit, eram prea tineri. Dar știu o grămadă de cupluri care sunt formate din povestea asta, din ceea ce înseamnă prima iubire. Deci cine s-a căsătorit cu prima iubire, după cântec, să îndrăznească să intre un pic în direct, să spună povestea la Radio Zoo, de ziua primei iubiri. Miley din Torpedoului Morar, Let's Get Married. Poftă de dragoste, poftă de rochie albă.
2: Are un parfum de alte timpuri.
0: Da.
2: Anii 70.
0: ABBA, are și ceva ABBA în ea. Dar ascultați cântecul Let's Get Married, de dragoste.

0: Ce frumoasă e muzica, făcută cinstit, cântată de oameni talentați, oameni cu har. Mai ales când vorbește despre dragoste, nu neapărat despre drame. Let's get married.
1: Și are o energie pozitivă cântecul ăsta. E foarte familiar așa, că de obicei ultimele cântece pe care le auzi moderne sunt foarte tricky așa, foarte o nostalgie de aia de îți vine să stai
0: pentru că au și foarte multe ea în ea.
2: Piesa asta are exact muzică în ea.
0: Da, iar Miley într-o perioadă pozitivă a vieții, chiar dacă a pierdut-o, mă rog, pe nașa ei, pe Dolly Parton, adică e cu băiatul ăsta după pandemie, cred că e cu el. Se pregătește de nuntă. A zis că ea nu merge într-un turneu mondial ca toate cântărețele, deși să fac sute de milioane de dolari. A zis că ține mai mult la sănătatea ei și la faptul că îi place să fie o fată de casă și la ora 9 seara să fie în pat, să trezească dimineața, să asculte muzică, să-și bea cafeaua. Și turneul îți mănâncă sănătatea, îți mănâncă... Nu e normal să în fiecare zi să cânti.
1: Știi cum e asta? Confort 1. Cum se spunea pe vremuri când îți cumpărai... Da, confort 1. E o stare de familiaritate și confort. Și o nostalgie...
0: Și îți face poftă de prima iubire. Hai să auzim povești, tot așa, pozitive. Nu vreau drame, astăzi e vine, ne pregătim de muzica aia.
1: Bate weekendul la ușă.
0: Da, povești fericite, povești ale oamenilor care s-au căsătorit cu prima lor iubire. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Bine ai venit la Zoo!
1: Feri,
0: e ziua primei iubire astăzi, știi?
3: Da.
0: Și tu poți să-i spui la mulți ani, că înțeleg că ești în aceeași casă cu el.
3: Da, dar el nu mă aude în momentul ăsta.
1: De unde-i?
3: Am stat cu mare emoții. A fost la servici și acum doarme.
0: Când a început povestea voastră?
3: Acum 25, nu, chiar mai mult, 27, să zic.
0: Erați în clasa?
3: Bine facem. Nu, chiar în clasa, ne cunoșteam. Sunt din aceeași localitate.
0: Da.
3: La început am avut foarte, foarte multe piedici. La un moment dat ne-am hotărât să plecăm împreună.
0: Din orașul vostru?
3: Iar astăzi, da, ne-am mutat. Am plecat de acasă doar cu o valiză. Ne știm ce ne așteaptă.
0: Dar ce aveau părinții tăi împotriva lui?
3: Mai mult. Nu e cazul.
0: Până la urmă era primul bărbat din viața ta, nu?
3: Da, sigur.
0: Poate asta.
1: Și acum ai tăi s-au împăcat cu gândul? Sunt...
3: Sigur, da. Da.
1: Sunt bine.
3: Da.
0: Sunt chiar mândri.
3: Îmi fac o mare emoție. Da, mulțumim lui Dumnezeu că am ajuns la cei 25 de ani.
2: Nunta de
3: avem și... Da, și avem și o fată de 24 de ani.
0: Să vă trăiască.
3: Sunt
0: și...
3: foarte mândri de ea. Mulțumim.
0: Deci primul bărbat din viața ta.
3: Da.
0: E cel pe care l-ai și astăzi alături. Să vă trăiți, să vă iubiți. Bună dimineața! Alo?
4: Bună dimineața!
0: Dar cine mai e la prima iubire?
4: Eu sunt la prima iubire.
0: Și câți ani?
4: Și ultima. 25.
0: 25 de ani și când v-ați cunoscut? Și unde?
4: Am fost colegi de clasă, din clasa 1. Era colegul din spatele meu.
0: Vai, ce tare! Și îți punea flori în bancă, ca în liceenii? Mihai, tu exact. Ai pus floarea asta?
4: Bilețele.
0: Bilețele? Și ce scria pe bilețele?
4: Sincer, nu mai știu. Cam nu le-am păstrat, din păcate, că nu credeam pe atunci.
0: Cam din ce clasă a început să-ți lase bilețele?
4: Din clasa a 9.
0: A, deci. Și ați fost colegi inclusiv în liceu?
4: Nu.
0: Aha. Credeam că a început de mic, din clasa 1, a 2, acum a început Sebi din Buzău cu, știi?
1: Cu Ingrid.
0: Dar ei s-au mutat în clase diferite acum. Care a fost cea mai grea perioadă din anii ăștia? Din clasa 1 până astăzi, la 25 de ani.
4: Terminarea liceului, probabil, când fiecare își croia propriul drum. Dar împreună.
0: Și pe aia cu Let's Get Married, când o faceți?
4: S-a întâmplat deja.
0: Oh! Și a fost așa, ca în cântecul ăsta? What did I do to deserve you?
4: Da, da.
1: Ați fost despărțiți? Un pic?
4: Nu.
1: Niciodată?
4: Nu, nu.
1: Wow.
0: Sunteți aleși, sunteți rari. Sunt foarte puțini oameni pe lumea asta care se pot lăuda că sunt la prima iubire, chiar la vârsta maturității. Și la ultima, ai zis tu.
4: Da.
1: Eu sunt. Sunt căsătorit cu radio, prima mea iubire, Mihai.
0: Da, mă, da.
1: N-ai cum.
0: Bună dimineața!
5: Bună dimineața!
0: La mulți ani de ziua primei iubiri, pentru că înțeleg că tu o trăiești încă.
5: Desigur, la mulți ani, tuturor.
0: Când v-ați cunoscut?
5: A trecut mai bine de 25 de ani.
0: Da? Câți ani aveați?
5: Păi eu, foarte tineri. Să zic eu 15.
0: Dar unde v-ați cunoscut?
5: Păi suntem din aceeași localitate.
0: Așa.
5: La un moment dat, ca o paranteză, am fost cu lectei undeva pe lângă curtea școlii. Ea a venit cu o prietenă.
0: Ce culegeai? Tei?
1: Tei.
5: Da, frunze de tei, cum
0: ce
5: se făcea
0: romantic,
5: înainte. Vorbesc de anii, poate, 95.
1: Se mai fac și acum, eu am cules floare de tei și anul ăsta.
0: Așa, și?
5: Corect. Ia să mă certe, că acolo, cum eram copii pe vremea aceea, am vrut să mă dau jos ca să... Nu,
0: da,
5: ce să fac
0: la
5: momentul ăla. Și am alunecat și am căzut, mi-a rupt mâna, am stat o lună internat în Călăraș.
0: Da.
5: Am avut mâna dop, să zic așa. Dar peste ani...
0: I-ai cerut tu mâna.
5: Exact, așa s-a întâmplat și
0: ai făcut-o
5: pupăsa
0: din tei.
5: Foarte grav.
0: Tare.
5: Suntem căsătoriți, avem și doi copii, de 20 și 13 ani fata, și băiatul are 20. Cu greutăți, cum este într-o căsnicie, cu bucurii, trecem peste toate.
1: Bine, fă-ți frumos din tei.
0: Deci e prima ta iubire.
1: Da. Din lacul tei.
5: Și ultima. O iubesc în continuare.
0: Să vă trăiți, să vă iubiți. Bună dimineața.
1: Sper să te fi auzit la radio soția ta.
0: Neața, cine mai e la prima iubire și astăzi?
6: După bună așa. Dimineața, m-au auzit?
0: Neața,
1: da,
0: sigur.
1: Se aude.
6: Mai pe scurt, așa, noi ne-am cunoscut prin 2004, când eu aveam 9 ani, respectiv și ea. A fost o chestie de o iubire copilărească. Ne-a plăcut unul de altul. Ieșeam la plimbare cu rolele, la înghețat, furam flori să-i duc de pe vremea respectivă. După care ea a trebuit să plece cu părinții în Italia. A fost plecată până în 2015.
0: Da.
6: Ne salutam, fiind vecini de bloc, ne salutam când s-a întors, dar nu ne prea vorbeam. După care, în 2016, mi-am făcut curaj și am răspuns la un story, invitându-o la o cafea. De atunci am rămas împreună. Avem 5 ani de când suntem căsătoriți cu acte, 3 ani de când avem un copil împreună și o iubesc foarte mult.
1: Deci, voi vă știți din liceu?
6: Nu, din aveam 9 ani. Eram
0: în
6: clasa a întâia spre a doua.
1: Și folosiți, când vă certați, folosiți replici din perioada respectivă?
0: Cum ar fi?
6: Nu, nu, nu folosim anumite replici.
0: Auzi, dar mai are ceva din fetița aia din clasa a întâi? Astăzi?
6: Da.
0: Ce?
6: Aceea strălucire în ochi.
1: Ce tare.
0: Ce vrăj. Ce bun ești. Știi că se spune... Am vorbit zilele trecute cu cineva care e cu studii de-astea de psihologie și așa mai departe și se spune că atunci când noi ne reîntâlnim cu gașca din copilărie sau cu foste iubiri sau cu foștii colegi de clasă sau noi redevenim instant în preajma lor,
1: foștii vecini.
0: Până și mersul, până și gesturile redevin alea. E un fel de regresie, știi? Noi regresăm la gesturile din de când eram copii. Și voi sunteți norocoși că puteți face asta în fiecare zi, pentru că tu acum ești, faci aceeași casă cu fosta ta colegă de clasă din clasa 1. Ce frumos. Sunteți norocoși, vă pupăm.
6: Bună zi bună, la revedere.
0: Uite, Cătălin e și el norocos. A zis iertare că nu vă spun ceva siropos. Dar doar astăzi sunt la prima mea iubire. mâine mă duc acasă la nevastă mea.
2: Tot el a zis, terminați că mă face să divorțez, să mă duc la prima iubire.
1: Măi, păcătosule, măi, rămâi acolo.
0: Nu ai nevoie și de oameni de ăștia, ei doar glumesc. Bună dimineața!
1: E clar, normal.
0: Neața!
7: Bună dimineața!
0: Se face că tu trăiești astăzi prima ta iubire.
7: Da.
0: Cu cine și de când?
7: Pe soțul meu îl cheamă Lucian, eu sunt Corina Elena, suntem născuți, crescuți în București și avem o poveste tare haioasă. În primul rând, suntem împreună, am fost colegi de bancă în clasa 5-a, după care am dat la liceu treapta, prima treaptă pe care am făcut-o împreună. După aia eu am rămas și am făcut liceul Dante Alighieri, el s-a dus la Iore, liceul optică română.
0: Atâta s-a putut.
7: Am continuat, a plecat militar, pentru că noi avem o vârstă, avem 35 de ani de căsnicie.
1: Mamă,
7: avem un băiat,
1: nu cred, după voce...
7: Da,
1: nu știu,
7: băieți. Nu, nu, este un timbru vocal așa mai de copil, pentru că... Nu știu de ce, așa îmi spune toată lumea. Cred că reflectă lumina din sufletul meu. Eu sunt foarte optimistă, foarte bucuroasă. Sunt alături de voi de la început. Pentru mine Radio Zoo este familia mea.
0: Atunci, fidelă
7: este prima
0: și pe
7: oară
0: FM
7: când
0: și...
7: vorbesc cu voi.
0: Deci vă știți de la vârsta de?
7: Și ne știm de la vârsta de nici 18 ani nu aveam.
0: Cam târziu,
7: și colegi de cartier, și colegi de bloc, și după aceea împreună, și ce să vă spun?
1: Voi aveți un copil, un băiat, care câți ani
7: are? Avem un băiat de 33 de ani.
1: Mulți înainte.
7: Wow,
0: tu ai voce de 33 de ani.
7: Mulțumesc.
1: Vreau să te întreb o chestie.
7: Vă rog.
1: Pentru că și noi o să pățim curând. Cum e când rămâi fără copii? Deci îți pleacă copilul de acasă. Nu mai ai ce să mai crești, nu mai ai ce să duci la grădiniță, la școală, la facultate. Cum e când rămâneți voi doi? Când...
7: Daniel, să știi că noi, chiar dacă am rămas doar noi doi, avem un cățeluș, avem o bișoniță pe care medicul veterinar îmi spune mereu că eu i-am transformat felul, că ea nu se mai crede cățel, se crede fetiță. Cred că toată dragostea i-am dat-o ei, la modul că e chiar, cum să vă spun eu, e chiar o certitudine. Eu folosesc taxi, tot taxiurile galbene, gen Buzu, și anunț când fac pe aplicație comandă, spun că am un cățeluș, un animal de companie, nu foarte mare. Este o calitate a ei că stă atât de cu minte, se uită pe geam și...
1: Da, să nu te turnăm. Eu vă întrebam de cum e cu soțul, doamnă.
0: Da, lăsați câinile.
7: Domnul Daniel, cu soțul este foarte bine pentru că e ca și cum te întorci în copilărie și trăiești așa o dragoste.
0: Asta
7: ai grijă tu de el, el
1: mai
7: de tine.
1: Mai ieșiți împreună, vă plimbați, vă țineți de mână.
7: De mână nu prea ne ținem, nu pentru că ne-ar fi rușine, ci pentru faptul că el e zodia leului și este foarte așa pudic, intim.
0: Bine, hai să mai lăsăm și pe
2: altul. Nu știi el de gât dacă nu te lasă să ții de mână.
7: Da,
1: îl mai ții de braț. Salutăm doamna.
0: Hai că cu doamna iese un podcast până la urmă. Bună dimineața!
8: Bună dimineața!
0: Cine mai e la prima iubire și de când vă știți?
8: Uite, și noi suntem la prima iubire, ne știm din 87.
1: 87, oho!
8: Da, el avea 2 ani, eu aveam 3.
0: Nu cred, voi sunteți recordul zilei.
1: De la 2 ani?
8: Da, da, deci și el era în grupa mică.
1: Aha.
8: Deci 2 ani jumătate.
0: De la grădiniță?
8: Da, suntem în același oraș din Câmpul Lung Moldovenesc.
1: Da, incredibil.
8: Și ne-am cunoscut la grădiniță, eram în grupa mare și eu primisem la 3 ani cadou o mașinuță din aia cu pedale și cu... decapotabil.
1: Da, știu, de aia de tablă.
8: De mult, așa, și eu îl duceam de tablă, exact, și eu îl duceam acasă cu mașina și apoi mergeam cu străbunica acasă și în fiecare zi ne întâlneam și ne aveam dragi. El era creț, mă jucam tot timpul în părul lui și după aia am făcut o pauză de vreo 30 de ani de iubire, de relație, să zic.
0: Așa.
8: Au mai fost și alte iubiri și alte relații și din 2009 ne știam mereu, am rămas prietene, petreceam berile împreună, am luat tot timpul berile.
2: Pauză de 30 de ani?
8: Da.
2: Wow, deci dumneavoastră chiar ați luat-o pe bune aia cu... Lasă-l puțin să te caute, să-ți simtă dorul.
0: Nu, dar l-a lăsat să se maturizeze.
8: Da, m-a căutat în ăștia 30 de ani, dar el fiind plecat și venind, nu vroiam iubit din astea de vacanță cu el. Uh-huh. Și în 2009 ne-am reîntâlnit în vacanța respectivă la o nuntă, am prins buchetul și după 3 ani ne-am căsătorit.
1: Ce sărăt, punct. Dar tu ai mai fost căsătorită în aia 30?
8: Nu. Eu am 42 acum, el are 41. Nu, sunt,
1: deci vă știți de 40 de ani. Și el mai are comportament de la de grupa mică uneori?
8: Absolut, mereu.
1: Copii, bărbații sunt întotdeauna
0: copii. Te mai
1: joci
0: în părul lui cred sau achilit?
8: Da, mă mai joc. Nu-i chiar cred acum, da.
1: Ok, da. Există ne o clinică în Turcia.
8: Te joacă el în părul lui cred acum.
2: Ce frumos.
1: Vă pupăm!
8: Da, hai să, că hai să ne oprim aici. Și la prima și la ultima. Vă pupă, zi bună.
0: Cum a zis, să joacă el în părul meu cred acum?
1: Nu știu.
0: Că nu m-am uitat la poză cu doamna. Doamna n-are părul creț.
2: Păi, n-a specificat.
1: Bună dimineața.
2: Dacă după coafor sau înainte.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Cine mai e la prima iubire astăzi, de ziua primei iubiri? Celebrăm dragostea asta, care nu e cu drame, nu e cu... pur și simplu oameni care s-au întâlnit în prima parte a vieții și rămân până în ultima împreună.
0: Și apropo de părul creț, e o vorbă foarte faină în română care zice în felul următor: geaba ai trăit în viață dacă n-ai iubit o creață. Salutăm toate ascultătoarele noastre cu părul creț.
1: Neața!
9: Bună dimineața!
1: Sărut! De când vă cunoașteți?
0: Mâna!
9: Ne cunoaștem de mult timp, din copilărie chiar, dar împreună suntem de 20 de ani.
1: Adică de pe la... cât?
9: 19 ani eu, 21 el.
1: Aha.
0: E mult,
9: eram
0: e puțin?
9: În, eu cred că este ceva. 20 de ani nu sunt puțini.
1: Nu sunt. Dar e prima ta iubire sau ai mai...
9: Da, este prima iubire.
1: Oficial
9: primul,
1: și...
9: Da.
1: Neoficial.
9: Da, da, da.
1: Uh-huh.
9: Da.
0: Deci nu v-ați mai pupat cu nimeni?
9: Pupicii au mai fost, na.
1: Mă, bine că l-ai luat tu, că uite, ne zice o ascultătoare: dragilor, prima mea iubire s-a căsătorit cu prietena mea cea mai bună.
9: Da, nu, n-a fost cazul la noi. Nici nu l-am luat alteia.
1: Iar șoferița noastră de tir, Mihaela, Paula Buhai, ne zice: nu îmi plănuisem să plâng la cafea, felicitări celor care au rămas împreună și s-au iubit o viață. Mihaela e foarte tânără, are 21 pic de ani.
0: Și are o poveste. A avut un băiat care tot așa, tot cu transportul, dar s-au împăcat, s-au certat, iar s-au împăcat.
1: Și la 25 de ani nu poate să spună că a rămas la prima iubire. Bine, mai luăm un singur telefon. Bună dimineața, pe scurt.
10: Bună dimineața.
1: Cine mai trăiește prima iubire și astăzi?
10: Pompierul din Galați sunt.
1: Nu-mi spune.
2: Mare foc ce ai la inimă, nu-mi spune.
10: Da. Povestea noastră începe încă de la grădiniță, dacă vă vine să credeți. Aceeași grupă generală, dar clase diferite. Am fost doar liceu nedespărțit. Ne-am reîntâlnit după ultima probă de BAC. Uh-huh. După care am fost împreună, s-au împlinit 25 de ani. De 20 de ani de căsnicie. În septembrie, pe data de 9. Știm că avem aceeași...
1: Mai știu
10: zi.
1: Pe cineva care...
10: Păi da, Mihai, nu?
1: Eu da, dar eu nu cu prima iubire, adică...
10: Am înțeles, asta e diferit, poate, da.
1: Prima mea iubire s-a mutat la Iași.
0: Care mă s-a aici? Eram...
1: Mă, nu! Tu ai venit de la Iași în schimbul ei.
0: Da, e reîncarnarea.
1: Eram colegi de clasă, Daniel, de clasă primară.
0: Și fata ta e la Iași acum?
1: Despre Anca Mihai. Nu mai știu pe unde e, îți dai seama că nu mai știu nimic de ea.
0: Hai să dăm în căutare.
1: Ei, lasă, am mai dat-o și n-am găsit-o. Bine, pompierule, mă bucur că ții focul ăsta aprins, dar și controlezi, că ai tulumba întotdeauna.
10: De atâta timp.
1: Te-am pupat. Și sper că v-am făcut poftă de iubire. Că nu toate poveștile de iubire sunt cu suferințe, cu carusel de sentimente.
0: A venit iubirea.
2: Ce frumos.
1: Foarte frumos. Miley, ascultați piesa asta și poate eu trimiteți și prime iubiri. Let's get married.

0: pentru publicul nostru de vineri.
1: Bate weekendul la ușă, dar știi ce mi-a zis Emma? Că ea nu găsește cheia. What can
2: I do? Păi și ce o să fac? Cum o să intru?
1: Stai după ușă, te uiți.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari.

0: simplu, rapid și aproape de tine, curierat la un alt nivel. DSC, Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Siet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
1: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul

0: 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna. La Onyx nu ghicim gusturile. Le știm și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent, șaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Tipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate. Ai un colet de trimis? Un plic? Un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău. Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.

0: dimineața, 9:01. Vine muzica aia imediat, dar până atunci căutăm meșterul zilei. Leroy Merlin e în sărbătoarea celor 15 ani de prețuri mici și planuri mari și caută meșterul Leroy Merlin la Radio Zoo. Spune-ne la 0748111550 care este proiectul făcut în casa ta cu care te mândrești cel mai mult și câștigi imediat voucherul de 500 de lei pentru cumpărături la Leroy Merlin.
1: Ce ai făcut tu singur cu mâna ta?
0: Da, în casa ta.
1: În casa ta. Ce ai făcut? Tea, tu ce ai făcut singură cu mâna ta când ți-ai amenajat căsuța?
2: Nimic.
1: Au, înseamnă că ai avut bani.
0: Păi tu ai bani, mă. Normal.
2: Așa e, am plătit pe
1: alții. Am cunoscut ieri la... de fapt, nu ieri. La penultima ediție de târg de mobilă, care s-a deschis, apropo, de ieri și ține până duminică la Romexpo, o familie minunată din Târgu Mureș, care fac niște leagăne de te dai pe spate. Adică te dau pe spate oricum, și la propriu și la figurat. Au comenzi în Paris, în toată Europa. Și am întrebat-o, zic, Ioana, cum v-a venit vouă ideea să faceți așa ceva? Zic că, bă, m-am dus la Dedeman, am luat o lopată și niște frânghi și niște pânză, nu știu de unde, să fac un leagăn pentru copiii mei. Și de aici a venit, la fel ca meșterul casei, la Leroy Merlin. Sau Merlin.
0: Basă-vă! Deci weekendul ăsta e târg de mobilă la Romexpo, nu?
1: Da, la zona e mobilă.
0: Sper că strâng mobila sau vând pe toată, că weekendul viitor avem noi târgul de cafea, Slow Coffee Festival, știi?
1: Păi se pupă, mă! Nu poți să bei o cafea într-o atmosferă...
0: Da, cel mai mare festival de cafea de specialitate din România. Vedeți că venim și cu emoția. Vedeți că venim cu ceva tare de tot, cu niște cafele.
1: Hai de cafele. Cafele, cafele.
0: Toată vara m-am plimbat până Kenya și până Honduras. Neața, Tea Teodorescu, avem știri?
2: Avem, da. Cutremur a fost în această dimineață în Moldova. Hagi anunță astăzi lotul convocat la națională. 15 grade acum în București.
0: Da, știri, zic, nu de-astea la mișto, gen mai numim un premier, desemnăm un premier ca să pice.
2: Nu, încă...
0: De-astea...
2: De adevăratele.
0: De adevăratele, exact. De adevăratele știri cu Tea Teodorescu.
2: Cu tremuri de suprafață în această dimineață, într-o zonă mai degrabă ocolită de astfel de fenomene, seismul cu magnitudinea 3,1 s-a produs în zona Moldovei, în județul Suceava. Cu tremur a fost unul slab, s-a produs la o adâncime de aproximativ 20 de kilometri. Cel mai puternic cu tremur din acest an, cu magnitudinea 4,5, s-a produs pe 26 februarie în Vrancea. Proaspăt desemnat să ocupe funcția de premier, Siegfried Mureșan trebuie să înceapă imediat negocierile cu partidele și parlamentarii ca să se asigure că strânge cele 233 de voturi necesare pentru învestire. 26 septembrie e data la care Mureșan trebuie să depună în Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare. Iar ANAF caută banii ascunși de profesori din meditații. După o creștere constantă a veniturilor din meditații declarate anul trecut, anul acesta numărul profesorilor care au făcut astfel de declarații la ANAF a scăzut. Doar 12.000 de cadre didactice din 250.000 au plătit impozit pentru banii primiți după ce au pregătit elevi în particular. ANAF reamintește, profesorii care dau meditații sunt obligați să depună singur la ANAF declarația unică și să achite impozitul de 10%. Castelul Bran nu e chiar ce cred turiștii că e. Cel puțin așa spune publicația britanică Daily Mail, care a realizat un top al atracțiilor turistice celebre în jurul cărora s-a cam exagerat. Branul e un castel autentic cu istorie de secole, scriu britanicii. Mult mai puțin autentică este asocierea cu Dracula. Publicația Daily Mail mai scrie că Bram Stoker, autorul romanului Dracula, nu a vizitat niciodată România. Pe lista cu atracții turistice se mai află și celebrul balcon al Julietei din Verona, care a fost adăugat clădirii abia în timpul restaurărilor din 1939. La sport, Hagi așteptat să anunțe astăzi lotul convocat la națională. Selecționerul avea 48 de jucători în lotul extins, iar lista finală urmează să fie anunțată astăzi. Reunirea oficială a naționalei e programată duminică și apoi luni va avea loc un antrenament la care publicul va avea acces. Tricolorii vor juca 4 partide în Liga Națiunilor în doar 10 zile. Primul meci e cu Suedia pe 25 septembrie. Apoi partida cu Bosnia-Herțegovina se joacă pe 28 septembrie pe Arena Națională, dar fără spectatori, ca urmare a interdicției de la UEFA. Urmează meciul cu Polonia pe 2 octombrie la Varșovia și apoi cu Suedia pe 5 octombrie acasă pe Arena Națională. Și acum informațiile despre vreme.
3: asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Avem parte de o zi plăcută astăzi în țară, ploi însă apar în Maramureș, în zona montană, posibil să ajungă și prin Banat, Crișana, Transilvania și nordul Moldovei. Maximele se vor încadra între 21 și 32 de grade. În București așteptăm 30 de grade la amiază, acum termometrele de aici arată 15 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoom.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Piesa mea preferată de pe radio, jur.
1: Este.
0: Cred că niciun an de când facem noi, înainte de vacanța de vară, hitul Monstru al Verii, niciun an n-a ieșit ceva
1: te lingi pe deget
0: care să fie exact un hit monstru. V-am zis că piesa asta o să o ascultăm și în Orașul Faptelor Bune. O să vedeți voi. Până atunci, apropo de fapte bune.
2: De 15 ani ai devenit meșterul preferat al casei tale, pentru că de 15 ani Leroy Merlin e mereu alături de tine cu orice ai nevoie. Prinde acum concursul care îți poate aduce voucherul de 500 de lei și continuă-ți proiectele. Tu și Leroy Merlin. 15 ani de prețuri mici și planuri mari.
1: Hai să vedem descurcăreții, oamenii care se uită pe YouTube și fac la ei acasă meserie.
0: Știi că altă pornire ai când zici, bă, am treabă de făcut acasă, dar dacă când zici, am un proiect de făcut acasă, altfel te apuci, știi? Adică e... pare ceva serios, pare ceva...
1: Da, da, da, te pui în hainele unui profesionist.
0: Hai să vedem care e proiectul câștigător de astăzi și care e meșterul Leroy Merlin, care merită voucherul de 500 de lei de cumpărături la Leroy Merlin. Bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragii mei! De când vă așteptam să ne auzim.
0: Ce proiect ai făcut la tine acasă?
3: Am cumpărat niște baghete de polistiren, foarte ieftine. Sunt și de plastic, dar am luat cele de polistiren, că sunt mai ieftine. Și le-am lipit pe perete cu mare, mare atenție, să iasă totul drept și perfect. După care am dat cu lavabilă, într-o culoare bej, așa plăcută. Dar o săptămână jumătate am lucrat la ce vedeți noi asta acolo în poze, ce v-am trimis.
0: Și nu s-a dezlipit?
3: Pentru că pare foarte simplu, dar nu, că am luat și adeziv special pentru baghete la Leroy, chiar de la Leroy am cumpărat, sunt niște băieți drăguți la Sibiu, care ți explică exact care ce trebuie pentru fiecare material în parte.
1: Ați lucrat în Italia? Ați fost o perioadă în Italia? Pentru că aveți un accent frumos italienesc și o frazare...
3: Nu, am fost acum mulți ani, dar pentru un an de zile, adică nu...
1: Păi, nu contează și o lună dacă stai în Italia.
3: Când mergi în vizită acolo, deja își revine toate amintirile.
0: Dar ești în Grecia.
1: Nu, am fost, Mihai, degeaba spui tu, am făcut Paștele în Italia, la Bari, în Puglia, unde se mănâncă cel mai bine din lume. Cum se dice?
0: Ok, povestește-ne de proiect, hai să ne întoarcem.
3: Așa, și fetița mea, Sara, are 18 ani, este o pictoriță foarte bună și tot din Leroy am cumpărat niște... Deci nu vă vine să credeți, dar eu chiar sunt client Leroy. Pot să vă trimit bonurile. Am cumpărat o pastă cu care a pictat tabloul pe care vi l-am trimis. În poză este ceva ca un gips care se usucă, e un 3D, foarte drăguț.
4: Ce frumos este.
0: Dar ce ți-ai făcut? Louvre-ul la tine acasă? Ce...
3: Așa. Și am o pisicuță și trebuie să-i repar ansamblu. Nu știu dacă se vede acolo în poză, într-un colț.
4: Cum o văd pe ce?
3: Și mulțoare, da. Între două sfoară, că ea o tot rupe când
0: Și bărbatul ce face în casa asta? Că mi-ai zis de tine.
1: El vizitează muzeul. Na.
3: Eu sunt divorțată de 2 ani. Sunt o mică singurică. Și... așa, aștept următorul salar ca să fac camera mea.
0: Și tot așa, din aproape te descurci.
3: Și acum, da, am niște emoții. A venit, uite, norocul peste mine, e prima dată când câștig ceva.
1: Ce tare! Ne bucurăm
4: deci
1: că...
4: Bucur pentru...
3: Tremur, deci chiar tremur, nu știu dacă se aude în vocea mea, dar eu am niște emoții.
0: Nu te mai ținem, din treabă, draga noastră. 500 de lei îți dăm pentru cumpărături la Leroy Merlin.
3: Mulțumesc foarte mult!
0: Îi știi pe băieții de acolo?
3: Da, o să vă trimit poză cu urmă cu ce o să fac de cei 500 de lei.
0: Îi știi și pe nume, pe băieți?
4: Leroy și Merlin.
0: Da.
3: Leroy și Merlin. Da.
0: Spune-ne la mulți ani dacă trece zilele astea, pentru că sărbătorim 15 ani de prețuri mici și planuri mari cu Leroy Merlin între 15 și 29 septembrie în magazine și pe leroymerlin.ro. Sunt surprize aniversare.
3: Da, mi-a făcut cadou de ziua mea, 23 septembrie, și nu știu,
1: și
3: eu balanță
1: și ziua mea
3: voi.
1: La fel.
4: Dată cu gustul.
0: mi-a adus aminte de cadou. Trebuie să iau cadou lui Daniel Firar.
3: Da. Bine. Deci un cadou super pentru mine. Mulțumesc încă o dată. Asta cu foarte fericit.
2: De 15 ani nu mai ai probleme acasă. Ai proiecte, pentru că de 15 ani ai Leroy Merlin.
1: Înainte de asta vreau să salut toți șoferii. Ești șofer român, Mihai?
0: Ești șofer, da.
1: Ema, ești...
0: Contează naționalitatea?
1: Ești șofer român?
5: Da, mă descurc bine și pe internațional.
1: Ia vedeți voi cum faceți, cum vă învârtiți, că se dau amenzi de 1000 de lei pentru șoferii care uită să tragă frâna de mână. Bă, da, astea automate, a? Mai au frână de mână? Bă, nu știu.
5: Dar unde e frâna de mână?
0: O să o activezi, e la buton. Dar există automate și cu frână de mână, okay. De mână.
1: Deci, dacă nu ai tras frâna de mână, îți dă poliția rutieră amendă 1000 de lei. Dar aș propune și alte amenzi, cum ar fi mersul pe banda 2 cu viteza legală. Amendă. Pentru egoismul cultural, adică, bă, dacă tu suferi, de ce să sufere tot cartierul? Sau tot bulevardul?
0: Cum ești... adică egoism cultural?
1: Păi da, adică ești în mașina ta, dai drumul la geam, dai drumul la muzică tare și suferința ta trebuie să o audă tot bulevardul.
0: Să dai cultură la tot cartierul.
1: Exact. Asculți muzică dubioasă cu geamul deschis.
0: Da.
1: Da. Deci frâna de mână, mai ales dacă stai într-un oraș cu multe pante... Aici pe la București n-ai cum să o duci la vale, da?
5: Să mai pune cataroiul ăla acolo la...
0: Bine, weekendul ăsta, la roată. Weekendul ăsta nici nu-i de ieșit cu mașina pe București. A, apropo, atenție, Calea Victoriei. Vedeți că e limită de 30 la oră.
5: De mult.
1: Și se și filmează.
0: Știi cine și-a luat ultima amendă de viteză în familia Morar?
1: Roa.
0: Gabriela Morar.
1: Doamna?
0: Da, și-a luat-o pe Calea Victoriei. Fix în primele zile după ce au activat camerele.
1: Da.
0: Deci e limită de 30 la oră pe Calea Victoriei.
1: Uite, bă, nene, cam Paris.
5: Da. Și de multe ori stă și poliția acolo, să știi.
1: Băi, stă de pomană, măi.
0: Nu, dar nu poliția stă. Ți trimite direct, te filmează camera și...
1: Nu, asta e normal. Bă, da, de ce nu există poliție pentru poluarea fonică? Deci pe Calea Victoriei sunt tot felul de cetățeni de joasă vibrație care vibrează mașinile, motoarele.
5: A, deci... care turează, da, e, nu? O parte așa vibrează.
1: Da, e o vibrație joasă. Bă, nu se poate așa ceva. Și îi vezi că ei fac ture. Deci să duc odată în conjură, nu știu, pune pe la Piața Victoriei. A, pac, iarăși
0: nu vin. Nu cred că mai merg pe Calea Victoriei, că se merge cu 30. Nu cred, păi că nu e șmecherie. Da, doar o calcă, știu.
1: Deci pentru ăștia ar trebui amendați.
0: Da. Asta ziceam, că nu-i descos mașina în București weekendul ăsta, pentru că sunt zilele Bucureștiului și o să fie, în primul rând, e treaba asta cu muzeele, triunghiul muzeelor, știi? Antipa, Muzeul Țăran Român, Muzeul Național de Geologie.
1: Gratis?
0: Nu știu dacă e gratis, dar ar trebui să vă interesați.
1: Tătă noaptea?
0: Și... sunt tot felul de ateliere, experiențe pentru copii și familii, dar evenimentul important e în Piața Constituției, este IMAP-ul.
5: Ah, ce tare, că proiecția aia pe Casa Poporului.
0: E proiecție pe Palatul Parlamentului, 23.000 de metri pătrați, care devine un uriaș ecran pentru artă digitală, muzică și tehnologie. Și adevărul că proiecția asta IMAP-ul din București, de zilele Bucureștiului, cred că e una dintre cele mai tari din Europa. De exemplu, anul ăsta vin 7 câștigători internaționali de videomapping, vin la București pentru e un fel de competiție, un fel de Champions League al proiecțiilor pe clădiri. Deci aveți ce face weekendul ăsta de zilele Bucureștiului. Eu vă las, pentru că nu sunt bucureștean, trebuie să plec din București de ziua Bucureștiului. Mă duc la mama.
1: Eu mă duc la...
0: că sunt zilele internaționale ale doamnei Maricica Morar.
1: Băi, mă duc la Măța Biciclista, să pot să te iau. Măța Biciclista. Să văd ce se mai întâmplă. E deschis?
0: Dacă au băgat margarină în croasante sau ce? Da. Cum să nu fie deschis, da.
5: De ce să nu fie deschis?
1: Că toată lumea se duce la... Se mai duce? Mai e coadă la Nea Mihai?
0: Este, da.
1: Bravo.
5: Dar dintotdeauna a fost,
1: nu
5: doar atunci.
1: Eu sunt altfel. Eu când văd că e un val de ură sau un val de ceva, adică vezi că toată lumea se duce încolo, eu nu mă bag. Eu stau. Și mă duc... Ia să mă duc eu, mă, la Măța Biciclista să văd ce se întâmplă pe acolo. Să susținem și
0: ironicule. Bună dimineața. 9 și 19 minute. Sunteți gata pentru muzica aia?
5: Da, da.
0: Gata?
5: Haideți.
0: De obicei știți că bonusul lui DJ Mori intră după muzica aia. De data asta bonusul lui DJ Mori intră în încălzirea pentru muzica aia. DJ Raz a pregătit o jumătate de oră. Eu am pregătit piesa de dinainte.
1: Ah, Classic is Fantastic.
0: Care e pentru mama mea.
1: La mulți ani, doamna Morari.
0: 70 de ani de când s-a născut raiul meu.
1: M-ai lovit.
0: Băi, nu m-am gândit la asta.
1: Nu, îți mulțumesc.
0: Dar poți să o scot dacă vrei.
1: Nu, te iubesc. Îți mulțumesc.
0: Jur că
1: oricând, oricând, cu dragoste pentru toate mamele. Și pentru a mea.
0: Oricum, mamele trăiesc pentru totdeauna.
1: Așa este.
0: Mulțumim mamelor.

scrie: Doamne, ce melodie! De la primele acorduri mereu, mereu încep să plâng. Te iubesc, mama mea, Flori, scrie o altă ascultătoare, Roxana. La mulți ani mamelor noastre, Mihai, azi e și ziua mamei mele. Te iubesc, mama, și te aștept cu drag să ajungi acasă, scrie Ioana. Faină piesa, vă iubesc frumoșilor, pupi, Andreea. La mulți ani, doamna Morar, scrie o altă ascultătoare. Mama.

0: Să știi, Daniel, îți scrie Mariana Buzdu, ai fost un fericit să o ai pe mama până la vârsta ei.
1: Absolut.

0: Ionuț. Să știți că și pe mine mă cheamă Ionuț și Ionuț e numele pe care mi l-a pus mama mea. Dar mai e un Ionuț a cărei mamă face astăzi 70 de ani. La mulți ani mamelor noastre și tuturor mamelor. Iar momentul următor îi aparține exclusiv lui DJ Raz. De ce ți-ai pus ochelarii de soare peste ochelarii de vedere, Daniel?
1: Pentru că

0: îți mulțumesc pentru cântec, Mihai. Beatrice scrie: dau fetiței mele de mâncare și mi-amintesc de mama mea, care nu mai e de 5 ani. Mulțumesc, aveam nevoie să mă descarc. Buzdo, ai un înger care în continuu îți veghează pașii. Sincere condoleanțe.
1: Mamele nu pleacă niciodată cu adevărat de lângă noi. Rămân alături de

0: Și putem să mai facem încă o dată prezența pentru majorat, dacă sunt oameni care între timp și-au luat bilete, să ne spună cine vine pe 1 octombrie din familia Zu, din România,
1: ca să știm umplem pe cine, berăria. Și pe cine salutăm acolo, pe cine ne bazăm.

0: Kevin, îl mai țineți minte pe Kevin din Radio Aventura?
1: Da, da. Anul trecut
0: mi-a zis, ce frumos, bună dimineața, la mulți ani binecuvântați mamei dumneavoastră. Kevin e un super băiat.

octombrie. O să vin cu minunile mele care fac pe 10 octombrie 18 ani și care au fost cu voi din prima secundă, pe 29, când voi ați deschis radioul. Eu mă internam pentru urmărirea sarcinii, dar pe 10 octombrie au apărut ele. V-am ascultat din prima clipă la un radio micuț cu baterii. Vă iubesc și abia aștept să ne vedem. Mihaela a scris treaba asta.

Driving License-ul lui de Marea Britanie ca să ne convingem că astăzi e ziua lui. La mulți ani, mă, omule, mă. Ia uzi. E rău? Nu, nu, nu. O afumă.

0: foarte mișto.
1: Le-aș face majoratul cu voi.
0: Hai, nu veniți la majorat?
1: Hai!
0: Hai pe 1 octombrie la Berăria H.
1: Ia.
0: Toată familia Zoo din România să umple Berăria. Pe yellowtickets.ro vedeți ce bilete mai sunt disponibile și pe unde.

0: toate reginele și toți regii care deja au bilet la Majoratul Zoo. Pentru octombrie abia așteptăm să ne distrăm cu voi.
1: Neața, vă ascult zilnic, diminețile cu voi sunt cele mai frumoase. La mulți ani, Zoo, și bunei mele prietene Ștefania, Giulia din București. Muzica aia intră perfect în drum spre muncă. E timpul să dăm niște haine jos. Let me still exist in another place. On the cover. Pe muzica aia facem cei mai buni covri, Jay Moran. Vă salută Cătălina. Doamne, cât sărbătoriți astăzi. La mulți ani mamei tale, Mihai, la mulți ani Moni, tiza mea, la mulți ani Mariana, cumnatei mele, și la mulți ani Lore, are băiatul născut în aceeași zi ca și băiatul meu. Azi ne sărbătorim toate, 18.

0: indiană în mixul ăsta. Doris, antrenoarea de fitness din Sibiu, spune la mulți ani și pentru mama ta, Mihai. Ești ziua ei astăzi.
1: Ia lui Doris.
0: Antrenoarea de fitness cu care am dansat eu Radio Aventura la, la Piața Mare, la Sibiu. Eu de ziua mea, în loc să antrenez, am împărțit gogoș roz la Stay Fit Gym. Ce frumos!
2: Cine oare?
0: Le-a dat gogoș roz și băieților de la sală. Bine, băi.

0: că e muzica fenomenală. Daniel din Nagold, Germania. Radio Charivari.
1: Știi că există un post de radio în Germania care chiar așa se cheamă, Radio Charivari. Îl mai ascund din când în când.
0: Ia uite-o pe Corina ce face în weekend. Corina Rus, duminică e ziua mea și mă duce soțul în Bari. După 10 ani de când nu am mai fost, doar noi, fără copii, nicăieri.
1: E frumos la Bari.
0: Dar nu te duce soțul și la majoratul ZUP pentru 1 octombrie, Corina?
1: Ia vezi cum face. Eva Matei și Teo din Sardinia.
0: O duce să-i arată pulia. E frumos, mă, bani de acolo toată pulia.

0: 18 oameni, românii, români, polonezi, nepalezi, se mișcă pe muzica aia. Se văd doar căștile de protecție cum se mișcă. Și boxa pe placa de beton.
1: Sunteți beton?
2: O fi cu tremur?
0: Un șantier întreg în frunte cu David.
2: Dai seama ce acolo, ca și contremurul ăla din Columbia, aia sus, pe bloc.

0: colegului lui Dan. Ești în hozat.
1: De-abia așteptăm să vă întâlnim la majoratul Zoo și să ne induce starea de muzică aia și acolo, la Berăria H. Dr. Gabi și Dr. Adina, Andrei și Ștefan din Ploiești, venim!

0: băi, am uitat să o întreb pe maică mea. Că mă duc acasă în Baia Mare astăzi.
1: Ce să-i aduci?
0: Nu, am uitat să o întreb cine, ce DJ bagă la ziua ei.
1: Ceva local. Dai seama că la 70 de ani face cu DJ. 70 face azi?
0: Da.
1: 70? Băi, mică, mă. E tânără. 70 de ani. La la la la la.
0: Am îmbătrânit-o eu.

0: Intri pe yellowtickets.ro și te duci în jos. Te rulezi evenimentele de la Berăria H până la 1 octombrie. Și uite, categoria A și categoria B încă mai au bilete disponibile. Uite, îți trimit eu link-ul ție. Te descurci.
1: Poate ne ajută și colegii de pe Facebook, de pe la online, să pună link-ul acolo în comentarii, să le fie oamenilor mai
0: ușor. Colegi?
1: Care se ocupă de online. Nu suntem...
0: te mai băzesc pe colegi?
1: A, totdeauna, cum? Fratul meu. Mă arunc, ei mă prind, nu?
0: Bazează-te doar pe șeful tău, Daniel Buzduganat.
1: Să trăiască șeful meu.
0: Ți-a dat ceva astăzi de făcut?
2: Yes.
0: Ce?
2: Să tai lemne azi.
1: Să vedem dacă Pinocchio e într-adevăr din puște.
0: Ema, dominatoarea, tăietoarea de lemne.

0: Bună dimineața, de la 7:30 gătesc cu voi pe fundal. Forța Zoo Forever, Luiza din Vaslui, mulțumim pentru mesaj, mulțumim pentru simțire, salutare din Constanța, zi frumoasă la toată lumea și la mulți ani fericiți mamei tale, scrie Cristi. Vă mulțumesc frumos pentru link-ul de bilete, nu credeam că v-am răspunde cineva, suntem o grupă mare de dansatori din Târgoviște și ne dorim să vedem, să dansăm în carne și oase la berărie. Vă îmbrățișează toată sala de dans Adriana din Târgoviște.
1: Ciao.
0: Adriana, ne bazăm pe voi.

0: duetului Lemongrass din Brăila. Lemongrass din Brăila.
1: Un gălățean la Brăila, ia?
0: Iar mâine seară mixează la

0: Giraz al nostru își face antrenamentul pentru Berăria H 1 octombrie. Majoratul Zoo.
1: Galați un fel de Capri.
0: România, radio-ul tău preferat, a ajuns la majorat. N-ar fi păcat să nu petrecem.

0: Salut băieți, cu ce șampanie o să turnați pe corpul Emei?
1: Exact, asta mă întreb și eu.
0: Nu cu șampanie, cu bere, că suntem la bere.
1: Cu bere, dragilor, pentru că sezonul ăsta mi-am promis să fiu spumoasă.

0: Copilul nostru se face mare, face 18 ani. Să vedeți ce o să facem pe 29 septembrie pe radio, până la berărie.
1: Radio Zoo, Luxury Dance.
0: V-am pupat, weekend fain să aveți, dragi. Rămâneți bogați.
2: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
4: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
5: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
6: Da.
5: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
6: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
5: Bă, ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
6: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
7: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
5: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
8: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
5: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
8: Nu, mi-l bagă pe card!
5: Și ce cauți sus?
8: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
7: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Veștile bune sunt făcute să fie împărtășite cu toată lumea. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola Edge 70 Pro cu cameră de 50 megapixeli cu AI de la 13 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
6: Sali con otro disque para olvidarme que en mi vida te tuve. El muy cabrón estaba usando tu perfume. Por más que quiero beber, por más que fume, no me acostumbro. Por más que beba, bebé, por más que fume, no me acostumbro, no me acostumbro.
7: Gracias, qué linda, gracias. ¿Alguien más que se anime a cantar en mi chuzo?
8: ¡Carol!
9: No, no. Claro que sí, mi amor. Vamos, sí, yo quiero, tú puedes, mi amor.
8: ¡Claro!
10: ¡Carol, ven!
9: ¡Venga!

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
3: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop, Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Hello, this is Ina.
1: Salut, sunt Puia și ascult Siget FM. E 89,3, să se înțeleagă bine, nu e 69, e Siget FM. Exact ce ne place nouă.
2: Siget FM.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli Bio Pellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli, căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna. La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fitem Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.

0: 5'9" brown eyes.
1: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
2: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo, pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

0: O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. AntSting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. AntSting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachete.

0: salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 99.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Am datorii la stat.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
5: Retrăiește fiecare moment filmat ca și cum ar fi prima dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Samsung Galaxy S26 pentru filmări super stabile, chiar și în mers, de la 5 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

0: Vibes. Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în Sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri, între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier, ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769 064 686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, Raw Power, Under Control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food, gustul bun fără compromisuri.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza

Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
2: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, crestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestrul în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756 553 838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.

0: nevăzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

spre mare, nu că utai cazare. Desculți, spre mare.

0: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiez de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars! Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului! Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize! Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars, 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, Raw Power Under Control. Tu l-ai încercat?
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

întreb dacă ești fericit, dacă ai găsit ce căutai. Eu m-am blocat, sunt tot aici.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Courier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Courier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Courier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0744 0348 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
5: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetu Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Siget, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sigetul Armației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
2: Clipele care merită sărbătorite pot apărea oricând. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Redmi 17 cu baterie de lungă durată de la 1 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPelet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat. Pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru!
3: Ha?
5: M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.
7: Cafe

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim! Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi 0262977.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: Atenție, doamnelor! Fit & Beauty Seagate ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate. Experiență, tehnologie, rezultate.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: căldură pentru casa ta și un cadou pe măsură. În perioada 15 septembrie-31 decembrie 2026, cumpără un cazan pe peleți Feroli BioPellet și primești cadou un Smart TV LED de 101 cm. Alege confortul și eficiența Feroli și profită acum de această ofertă specială. În Maramureș găsești produsele Feroli prin Metal Confex, în Borșa, Vișeu, Baia Mare și în Sighet, Casa Roșie. Casa Roșie și Feroli. Căldură pentru casa ta și un Smart TV cadou.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servici pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
0: Fii tu cel care câștigă o mașină de la Optim Cars. Optim Cars sărbătorește 6 ani și te invită la un mega eveniment aniversar pe 11 octombrie. Vino în parcul Optim Cars și învârte roata norocului. Te așteaptă reduceri la mașini, produse personalizate, cadouri și vouchere oferite de partenerii noștri. Și asta nu e tot! Ai parte de test drive gratuit, simulare de credit, evaluare buyback pentru mașina ta și multe alte surprize. Iar momentul cel mare vine la ora 17:30, când vom extrage un câștigător care va putea alege una dintre cele 3 mașini acoperite. Poate chiar tu vei pleca acasă cu mașina. Te așteptăm pe 11 octombrie între orele 12 și 18 în parcul Optim Cars. Intrarea este liberă, fără obligația de a cumpăra o mașină. Regulamentul complet al campaniei este disponibil pe site-ul optimcars.ro. Optim Cars. 6 ani împreună. Vino, joacă și poți pleca la volanul unei mașini.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Societatea comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756-553-838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Sighet, pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse for You Gym și pe strada Tepliței 106, magazin Maria. 4 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat? Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Ai un colet de trimis, un plic, un colet mai voluminos sau chiar marfă paletizată? Acum ai soluția chiar în sighetul Marmației. DSC Dragon Star Curier te așteaptă în noul sediu de pe strada Bogdan Vodă, numărul 229, în spatele jandarmeriei. Poți depune sau ridica plicuri și colete, inclusiv colete atipice, cu forme neregulate, dar și marfă paletizată. Dragon Star Curier. Program de luni până vineri între orele 9 și 17. Simplu, rapid și aproape de tine. Curierat la un alt nivel. DSC Dragon Star Curier. Ajutorul de care ai nevoie în orașul tău.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noia, ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile VECA din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Societatea Comercială Transylvanian Roots angajează maestru în industria lemnului pentru hala de producție, cherestele și frize. Informații la telefon 0756553838 sau la sediul firmei Berbești 567A, după Fabrica Laguna.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.

0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
0: Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ta. Poate în pieptul meu mă doare liniștea. Ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe Strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Nou în Sighetul Marmației,
7: s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

0: Asculți 89,3 FM.
1: Te salut cu stimă, lume, iubire și pace. Sunt F-Charm și asculți Morgana la Sighet FM.

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce mi-ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
2: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

Get FM One Hit Radio. Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Sighet FM. Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM. 89,3 FM.
2: Ascult Sighet FM. Cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

99,3 FM.

exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: E acum mult mai bătrână decât mine.
1: 89.3 FM.
2: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.